Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: For en dag, Kristine.
1: For en dag.
0: For en deilig dag. Vi har med oss en gjest I dag også, og det Kjellemann.
2: Hallaisen.
0: Hei.
2: Nå jeg spent.
0: Ja.
2: Nå jeg veldig spent.
1: Det vi også.
2: Fy fader, altså, ble møtt inn her med to kopper kaffe og en kake I neven. Da skjønner du at det, nå skal det fyres bål her.
0: vi stiller jo det intrikate spørsmålet, Kjellemann. Var alt bedre før?
2: På en måte ja. Mm. På en måte så det greit å oppleve nye tingen, så om fem år så kan vi si alt var bedre før.
0: Ja.
2: Så liksom det blir jo sånn, kom an. Det jo det det
0: Men hva, hvis du går tilbake til barndommen da, husker du foreldrene og besteforeldrene dine si alt var bedre før?
2: Ja, jeg har jo til og med sagt det selv.
0: Ja.
2: Sant? Alt var bedre før. For at det, sånn som nå, som jeg opplever det da, til opplysningstiden, der du får alt servert på en på millimeteren, alt det du vil ha, alt det du ønsker å vite informasjon. Før så måtte liksom, du måtte jogge 4 kilometer ned til butikken, og da var den stengt, for det var gjerne liksom etter klokka ett på lørdag, så måtte du springe 4 kilometer hjem igjen, så måtte du vente 2 dager for å dra ned for å hente det magasinet eller det som du hadde lyst til, for å finne den informasjonen du hadde. For nyhetene før, det fikk vi ikke lov til å se på.
0: Nei.
2: Nei, Dagsrevyen og sånt noe før, det fikk jeg ikke lov til å se på. Så alt var jo mye bedre før. Du slapp all driten. Du fikk et veldig stort filter, og når du da kom litt opp I året, så begynte det.
0: Ja, og nå så har du jo mobiltelefonen og finner nyhetene hele tiden om både krig og fordervelse og det som Før så ble vi jo skånet for det, du har helt rett I det.
2: Men hvorfor kunne vi ikke ha fått altså, en nyhetsinformasjon som bare var her blomstene røde, der de gule, og se de fantastiske kanapena dere. Bare samle I stedet for da, da, da, da. Hvorfor
1: det hadde vært litt befriende, men samtidig så det jo det her man snakker litt om ungdommen I dag, som på en måte blir litt sydd på uten armen og at de blir skånet for mye og som gjør at ikke de evner å takle en del utfordringer I livet så jeg vet ikke, det bra da at man blir skånet av det, selv om det hadde vært mye bedre å åpne nettleseren og lese om at I dag var det nye rosa oppdaget liksom altså med ny duft og
2: deilig
1: ja
2: Ha et par milligram av de under armene Nei, men jeg mener på da men det får være min tid. Nå snakker vi jo uten filter så det jo helt greit jeg synes det helt forkastelig sånn som det I dag at vi skal skåne det sånn du puter det ikke det dyner det svære svanedyne med massevis av duen inni for at liksom det kan ikke ditten og kan ikke datten her får en del år på å jobbe I en barnehage det liksom at ungene skal begynne å gå opp med hopp seg hjelm når de klatrer I trær
0: ja, dette har vi snakket om før Kristine
2: og da tenker jeg liksom at hva det som skjer og du lærer jo ingenting hvor mange arr har man ikke på fingrene og på armene fra den gang da fordi at du lærte det en gang at den skal du ikke gjøre sammen, den skal du ikke gjøre sammen og når ungene I dag, når de kommer ut I den virkelige verden, hør nå og nå kan vi gå inn på disse alvoret det da vi begynner å kan du si, høste av ikke fruktene av dem som man har sådd men av driten vi har sådd med å skåne for når de kommer ut og møter den virkelige verden de klarer ikke å takle det
0: Nei.
2: Det blir for tøft
0: ja.
2: Det blir alt for tøft Sånn som tenkte meg Ikke at jeg når Jesus går på vann og halleluja og der Men når jeg reiste ned til Libanon med kuler og krutt som FN-soldat på 90-tallet Jeg hadde nettfylt 20 år Jeg var vant til rødfis, pang pang Eller vi fløy I skøven oppe på Heistamod på Kongsberg der du ifra Liksom han sa pang, pang For vi hadde ikke råd til å bruke rødfis Og så kommer du dit ned, så det jo liksom Wakbar! Og du hører at det smeller overalt Det overgang det Og det nettopp en sånn overgang disse kidsa våre får I dag
1: ja.
0: Men bakgrunnen din ifra din oppvekst Mye av årsaken til at du klarte å takle det å være ja. FN-soldat?
2: Ja.
0: Ja, fortell litt om oppveksten din, Kjellmann
2: 1973 Sant? Jeg jo 50 nå I dette gudsforlatte året her og det, alt det jeg opplevde husk på det at jeg har en mamma som fra Finnmark sant? Og en bestemor som finsk og dermed så var det man lærte når man kom til Finnmark da, liksom fra april til oktober du fløy på fjellet du lærte å fyre bål, du lærte hva du skulle leve ut av du vet hvordan du skulle fiske, hvordan du skulle lage du lærte alt ifra bunnen av oppover til og med bestemor lagde oss maten og det gjorde farmora mi også og lagde brunsaus, hvitsaus ifra bunnen av og lage onkler, alt det der det som var fra bunnen av uansett da jeg var jo med bestefaren ute og bygde hytte liksom, du var en neva stor men han fortalte deg, og det sitter Og det lærer jeg nå til Even, altså sønnen min I dag. Sant? Jeg var hjemme med pappa, med lastebilsjåfør, ikke sant? Han lærte meg alt, hvordan du skulle gjøre ditten og datten, og fylle på servicer og alt det her. Mamma lærte liksom på hvordan vi skulle vaske huset, og hun sa, satan gutt jævla, hvis faen ikke potetene kokt når mamma kom igjen, satan jeg ble sint. Du visste jo det da, at det gule kortet hadde allerede blitt gitt ut.
3: Ja.
2: Du vil ikke ha det rød. Du vil ikke ha en sånn finmarkingssinne pitensa I rava hans. Så du, og det med å re opp sengene, det var obligatorisk.
1: Ja.
2: Kom hun opp og skjørt, du har hørt det, du har hørt liksom kjælsegvart. Da, da hadde du dritt I på draget.
0: Da hadde du glemt å re opp senga.
2: Da hadde du glemt å re opp senga. Så, så jeg mener at det, det som basic, re opp senga di, rydd rommet ditt, støvsug, bare med å hjelpe litt hjemme, det gone. Det vent. Nå sitter de og taster på telefonen og venter på middagen ferdig. Er det sånn vi skal ha det? Derfor kan jeg si at alt var bedre før, fordi at man lærte mer. Ikke at det var bedre, at det var liksom, gulbelagte, brolagte veier og sånt noe, men du lærte mer. Og arrester meg gjerne på det.
1: Nei, jeg ikke. Jeg vil være uenig med deg I det hele tatt. Fordi at jeg synes at det veldig mye dikidering nå.
2: Alt for mye?
1: Alt for mye dikidering. Men det kan jo på en måte være godt og vondt også. Men til syvende og sist så handler det om, om hvordan man ønsker at at hverdagen skal fungere, sant? Og nå
2: ja, men det som jeg tror at det, vi har gått for langt nå at det, nå det ingen som tør å si noe igjen, Petter. Det ingen som tør å si fra. Det liksom hashtag janteloven har fått sånn overtaket på, for det liksom med all respekt til alt sånn som det nå, det det, du skal ikke krenke, det me too, det alt har kommet opp på. Det, og jeg merker jo nå, sånn som på jentungen da, I dag så skulle jeg kjøre opp på skolen. For det liksom, og det en dag liksom, at det passer til med timeplanen og alt sånt nå. Kan vi sitte I bilen, pappa? Vet du, hæ? Sitte I bilen, så ikke du på skolen. Kanskje vente da til hun kommer. En venninne. For det mye tryggere, for det så utrygt å gå de 100 metrene fra parkeringsplassen inn til skolegården. Mm. Alene! Hva har skjedd?
0: Ja.
2: Hva har skjedd, Petter, når du gikk på Kongsberg, og du gikk der, du gikk jo med gutta dine, og du, om du gikk alene eller sånt, du gjorde jo ingenting enn det.
0: Gikk 4 kilometer hver eneste morgen til skolen,
2: ja. Ja, sant. Mm. Og om du gikk det med folk eller uten folk, Kristine, altså jeg mener, det, vi har blitt for redde. Ja, og det der jeg tror nå, om 10, 15, 20 år, fy faen, vi kommer til å merke den boomen der, med det der forsiktighets- og silkeputen og alt det. Nå snakker jeg rett ut,
0: jeg,
2: altså.
0: Ja, men nå skal jo Kristine bli mor.
2: Ja.
0: Og hvordan...
2: Jeg skal ikke skremme deg, altså.
0: Nei, du jo rimelig opplyst da, Kristine. Vi har jo snakket mye om at du skal bli mor, og hvordan dette barnet skal fostres opp I 2023-verdenen.
2: Ja.
0: Hva tror du I vente for Kristine som mor nå, med tanke på avkommet som på vei til å komme ut veldig snart?
2: Jeg tror sånn, Kristine, at du har en formening nå. Dette din mal. Men bare vent så kommer alle bedrevitrene så kommer alle jantelovelskerne rundt deg nei, gjør du sant, Kristine? Herregud, jeg vil ikke ha gjort samme som deg for min mor alt det der, gå med din egen mavefølelse sunn fornuft hvis du har lett å si til ungen din nei, sa mamma! Så skal du si det, og ikke vet du hva, lille venn min nå, nei, ikke spytte på mamma nei, ikke klore på mamma nå ok, det ok, skal vi puste litt, lille venn min ikke gjør sånn, ikke stå tisse I gangen, sier jeg
1: det høres ikke ut som meg I det
2: nei, sant ja, og jeg har en sånn formening at du liksom skjøt deg, du litt der når du setter I gang ja, du står ikke og visler I blokkfløyta liksom som helt på en rolig, fin måte
1: nei Jeg ikke det.
2: Så jeg tror liksom det bare vær deg.
1: Det dumme nå at jeg har det liksom på tape, kan jeg si nå. Så kan du bite meg godt I ræven om tiden. Du, husker du hva du sa? Ja, husker det. Ingen samsoving. Jo, det ble det. Neida. Men det noe med at jeg synes det faktisk utfordrende, for jeg ser jo sånn som altså, foreldre og besteforeldre, når de har på en måte fortalt om eldre dager, gamle dager
2: ja.
1: Og kvalitetstiden og på en måte litt den der, ikke enkelheten, for det ikke, jeg vil ikke si at det var enklere liv, men, men jeg tror perspektivet var enklere, og hva vi forventet at ting skulle, hvordan ting skulle være.
2: Vet du hva, akkurat det du sier der, Petter, hør nå, akkurat det hun sier der nå, det så essensielt riktig, fordi, hør nå, vet du hvorfor? Fordi at det igjen, nei, sa pappa, nei, sa pappa, nei, sa pappa, vet du, nei. Du strekker strikken, og, og lille Ole tenker, nå skal jeg prøve å strekke strikken. Nei, Ole, nei, Ole. Og når du har sagt det en time, tror du Ole bryr seg om hva du sier da? Han gir vel nett faen han. Driter jo i det. Men hvis du sier, nei, Ole, sett deg ned! Ferdig. Det ikke mer, det klar tale. Sant? Men det jeg tror, at det poenget mitt vel frem til, at du fikk en kommando før. Ferdig. Lyster du ikke den? Da ble det måneblå. Da! Da smalt det.
1: Ja, for respekten var annerledes da.
2: Ja, men husk på den gangen da, Kristine. Jeg fikk jo en ørefikk, ja. Jeg fikk bjørkeris, juling på rava. Hvis jeg virkelig hadde vært onkel ute, det hadde snakket vi 70, men jeg gjorde aldri igjen da.
0: Nei, casen der jo
2: det, gjør det i dag da.
0: Ja, casen, ja da jo krenke, da jo krenkeverdenen klar.
2: Da du ferdig.
0: Da du ferdig. Da du ferdig som forelder, da mister du foreldreretten, rett og slett. Da du, nei, det vold, og det hele greia. Du skal ikke psykisk kjøre deg ned, ikke fysisk heller. Ja, noe av det selvfølgelig greit. Bjørkeris på stumpen. Du gjør det aldri igjen, det...
2: Ja, det... Mamma hadde blitt litt rød, hvis hun liksom... Hvis jeg snur meg... Jeg så jo at dette ble uten filter
0: Ja da, men det skal være det og det,
2: det er varmt her
0: det,
1: ja. Ja, det er varmt her, og det er ikke bare jeg
2: Nei, men jeg mener det at enkelte tingen var mye bedre før men så blir det sånn, så kan du garantere deg sånn som når du skal bli mamma nå og så si om 15 år så vil du garantert jeg bare sier det, mark my words at du kommer til å si, det var mye bedre før.
1: Jo, men jeg tror, dette snakket vi om også en tidligere podcast, at det spørsmålet stiller jo alle seg, blir vi sånn? At vi stiller oss til spørsmålet, var alt, vet du hva, jeg husker når, vi har jo allerede begynt litt.
0: Ja, ja.
1: Sant? Vi husker hvordan vi lekte, vi husker hvordan fritiden var, vi husker hvordan skolestart var, og på en måte prøver å sammenligne det opp mot hvordan unge og ungdom har det i dag. Og da begynner vi der.
0: Ja, og hvordan var din oppvekst, Kjellemann?
2: Det var fantastisk.
0: Ja, med tanke på at skolen var ferdig, og så var det hjem. Da var det eventuelt lekser, litt middag, og min klassiske historie jo rett ut å leke.
2: Ja.
0: Var det det for deg også?
2: Ja, jeg var sånn at jeg hadde jo pappa da, med konebankebart, Ginger, og en brøstkasse som var større enn hulken, og bicepser som du bare kunne drømme om, og liksom mørke stemmen, og så veldig Østfolding, lekser gutten. Lekser, sett deg ned og gjør leksene. Og det var ikke snakk om da liksom, allerede når jeg begynte i andre klasse. Først så leste du bare en gang hjem, så var du ferdig og ut og leke. Nei, du skulle kunne det i andre klasse. Jeg griner jo, vet du. Men det har jeg hatt å takke for i dag, for i og med at jeg har litt sånne bokstaver bak navnet mitt og litt sånne ting, så nå klarer jeg å konsentrere meg liksom for å få inn det som skal matas inn. Så jeg takker den jo også, selv om han var jæklig hard og brutal. Så var det jo da... middag var liksom ikke før, liksom, før pappa kom hjem sånn onkel, for han var igjennom en liten tur for han kjørte lastebil, sant? Men så var det den lekingen, men en ting skal jeg si dere at den følelsen som jeg hadde hver eneste sommerferie litt sånn der Emil Lønberg Hun gir deg meg så faen den deilige følelsen at man skal ut og løpe på blomstreng man kastet regelrett bokstavlig skoene, man sprang barbent syklet opp til kameratene mine og det var liksom den der godfølelsen at nå det sommerferie, og vi kan, sånn som vi sitter nå, se hverandre rett i øya, det ikke mye sånn lenger, altså. Og jeg synes det så dumt, om 15-20 år, så har vi en hel generasjon med pukkelrygg og hansbakk, og som ikke klarer å se oppover, for at de har sittet i mobilen.
1: For det har vi jo også vært inne på dette med, og det sier du litt nå, denne med sosiale kompetansen, som sier du litt nå, denne med sosiale kompetansen som folk har nå, jo nesten ikke til stede å være.
2: Nei.

0: Og må dere komme dere ut. Å nei. Og den der, og det spørsmålet, hva, jeg kjeder meg, hva skal jeg gjøre?
1: Det utopi, vet
0: du. Altså at vi som foreldre skal fortelle ungene våre hva de skal gjøre fordi de kjeder seg? Ja, og min oppvekst, aldri. Hadde alltid noe å finne på.
2: Ja, om eller og hvis ikke man hadde noe å finne på, så var det liksom, ok, da var vi ute og kjedet oss sammen, og så lagde vi liksom bare kastet stein da.
0: Ja.
2: Eller, ja, i det hele tatt.
1: Ja. Jeg syklet jo rundt, sant, etter kjøven, for jeg bodde jo på sånn avstigende, det var jo sånn plass som Gud glemte, et pesshull i snøen som ingen tenkte på. Det var der sånn plass kom jeg fra, liksom, skjønner du? Mm. Så liksom, når jeg skulle sykle til Raimond, så var jo det 5 kilometer unna, Eivind var 4, Dag var 6 kilometer, sant, så liksom du hadde langt å gå, eller langt å sykle. Men, så lærte du deg en ting på veien, at du sånn som på sommeren, eller sånn når, liksom, når frukter og sånt, når plommer og epler og begynte å komme på det, da stoppet du på en pizza på og fikk deg noe i maven, for at det er det som du merket når, liksom, før, da. Når du var sulten, da ville du hjem.
2: Mm.
1: Og da hadde du vært ute liksom hele dagen og hele ettermiddagen, helgene før for eksempel. Magisk!
0: Ja.
1: Magisk å stå opp en lørdags morgen, og du bare vet at, ja, bare ut og bare nyte verden, og høste, ta fruktene som bare er der ute, ta alt det gode. Og så hadde vi jo liksom badeplassen Høysand, som er liksom en perle da på sommeren. Fy faen, det bare alt det der å kunne være der, sammen med alle og bli kjent med mange mennesker.
2: Ja.
0: Ja, du ble kjent med mange mennesker.
1: Ja, det
0: du gjorde det. Du ble kjent med folk som var eldre enn deg, yngre enn deg, og likevel så ble man på en måte en community der og da, og noen av de tok du med deg videre i livet.
1: Mm.
0: Det der, og jeg livredd for mine barn, at ikke de har den communityen bortsett fra skole og eventuelt SFO, for utenom det så er det svært lite at de er sammen med andre mennesker på fritida. Eller, jo, det er de, men via mobilen.
2: Ja, via mobilen. Gaming og man sitter og... Ja da.
1: Sosial angst.
0: Ja.
2: Ja, men alt har jo blitt en... Alle normale følelser nå har jo blitt en lidelse.
1: Ja, og det liksom sånn som jeg tenker at det... Sånn som jeg bare sitter og ser på... Nå, jeg går jo nå og bekymrer for at det liksom at det... Nå, sparker det i magen her nå, er det noe fart i magen hos deg nå? Jeg tenker på den biten. Men sånn tenker ikke folk lenger. Ja, hun er det, ja, ferdig. Det er ikke noe... den der men... Åh, ok, la oss gå litt dypt her nå. Den menneskelige, sjelige følelsesaspektet.
2: Mm.
1: Er dere med meg på den der? Ja. Den er gone, ass.
0: Mm.
1: Og det bekymrer meg.
2: Mm.
1: Du kan kalle meg en hillbilly redneck white trash fra Østfold, som har masse bokstaver og er klingaren. Det er helt ok, det skal du få lov til. Men jeg har opplevd livet på den gode måten og den vonde måten, men jeg har med meg en pakke i mitt bagasjebrett som er unikt.
2: Ja.
1: Jeg har noe som er unikt å kunne gi til barna der ute.
0: Mm.
1: Sånn som jeg er jo ambassadør for Dale Oen Academy. Når jeg kunne sitte og prate med ungdommen der ute av min last, og si til meg at dere er ikke alene.
0: Mm.
1: Dette her har vi alle lært. Da tror jeg det å kunne sitte og si på en måte så var alt bedre før, og vet du hvorfor? Ta denne her nå, når sår jeg det frø hos deg, så tar du med deg det videre i livet.
2: Mm.
1: Sånn at nå jobber jeg i barnehaven for 15 år tilbake, og det å lære ungene også å lage bål. Du visste jo ikke det, hva, i det hele tatt, hvordan du skal hente ut av naturen.
0: Mm.
1: Så jeg mener at det, ja, mye var bedre før. Vi har fått med oss mye nå som er positivt. Men, igjen,
2: dette her... Vi har mistet veldig mye bra på veien.
1: Den telefonen her, som vi holder i hånda nå, jeg garanterer at det kommer til å bli our downfall.
0: Mm.
1: Og jeg vet at jeg har blitt avhengig av det.
2: Ja.
1: Uansett hva du skal gjøre.
0: I forrige uke så skulle jeg i butikken, og jeg skulle ha med meg jentene mine, og den eldste av de på 9 år skulle være med, og så, pappa, jeg må ha med telefonen. Telefonen, vi skal i butikken, den er en del av meg.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Hun sa ikke det.
0: Den er en del av meg. Det sa hun.
2: Men det er jo der vi er kommet.
0: 9 år. Den er en del av meg.
2: Dessverre.
1: Du kødder nå?
0: Nei, det er helt sant. Den her en del av meg. Det var det hun sa. Jeg bare, oh my god.
1: Fy fader. Ja, men hvordan, hva tror dere da? Så når man ser dette her nå, noe som skremmer meg. Dam, bam, ba. AI.
0: Ja. Artificial intelligence.
1: Fy fader.
0: Kunstig intelligens.
1: Ja. Når, når var det natt til onsdag i forrige uke, hør nå, så la en eller annen gang bakover, jeg husker ikke når det var, så la fader i meg AI ut egne storier. Og det ble meldt på Twitter, eller X som det nå heter da, at der, som Snapchat eller på Instagram, som meddelte at de ante ikke hva som har skjedd. Exakt.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: her er VG-nyhetene. En bolig og en bil I Arendal tok I dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vannrøp på stedet. Hendelsen fremstår ikke sånn tilfeldig, ifølge politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden nettopp I gang, og flere steder I landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder I organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing I Voss. Den ene har bruddskader I overkroppen, mens den andre brakk foten, det opplyste politiet til avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg

Dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: ja. Jeg flyttet jo hovedsakelig fordi at jeg møtte jo en mann da, vet du.
1: Åh, man har kjærleiken.
0: Ja da, så jeg var jo på en Imagine Dragons konsert I 2022, blir det vel? Ja. Og så var jeg da ny single og sånn og sånn. Skulle liksom lufte seg litt, og ja, så var jeg der med venninne, og så hadde jeg jo et Tinder på den tida. Mm. Og så tok jeg ikke av lokasjonen min da, så tenkte jeg, ja, nå får det bare brist og bære, sånn, så jeg bare sveipet masse. Og så møtte ikke samboeren min der, men det gikk noen uker, så fant jo han plutselig på Tinder, fordi at han hadde jo vært I Bergen, og han bodde jo her.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og da ja, endte jeg opp med å prate der, vet du, og så fløy han ned til opp, unnskyld meg, retningssansen min jo helt på tur. Nei, så fløy han opp til Ålesund, og så the rest is history, skulle jeg si,
1: ja.
0: Og så hadde vi lang distanseforhold da, I, ja, frem til mars I fjor.
2: Ja.
0: Mm. Og så tenkte jeg at ja, det jo lettere å bare bo sammen, og så det litt med karrierevalget jeg valgte. Altså det å være PT og online coach, det er liksom ikke det letteste valget kanskje man tar, altså det ikke letteste yrke å holde på med hvis du bor på en liten plass.
1: Nei.
0: Det litt færre å velge mellom, og så man kanskje mange om beinet da.
2: Ja.
0: Så det kan være vanskelig å skille seg ut, muligens, mens I Bergen så det kanskje litt lettere å ja, få kunder. Så jeg flyttet både for han men også fordi jeg tenkte, ok, nå kan jeg kanskje spille litt mer på den karriereveien da som jeg var, det større muligheter og det har det blitt da så da var det egentlig, og så var jeg litt sånn nå jeg lei av å bo hjemme eller lei av å bo, jeg bodde ikke hjemme men lei av å bo I Ålesund og følte at jeg hadde jo bodd der hele livet, tenkte nå på tide å komme seg vekk
2: ja.
0: Så da tok jeg steget og da var det litt lett å velge Bergen da
1: Ja.
0: Det likt Ålesund da
1: Det veldig likt Ålesund
0: Så det ganske, altså lik natur, lik bystruktur skal du si
1: Ja, lik så jeg, arkitektur
0: Ja, så jeg føler meg ganske, føler meg hjemme da på en måte, sant? Ja. Men det ingenting som slår Ålesund selvfølgelig
2: Og du har med fått en liten sånn intro av Ulva
1: Ja
2: PT og online coach
1: Ja yes. For du utdannet PT, sant?
0: Jeg utdannet PT
1: Ja, og så valgte du å gå online ruta I stedet for å være in-house PT et sted Har du vært det før?
0: Ja, jeg har vært det Og jeg jo det Så jeg jo begge deler
1: Ok
0: Ja, men jeg utdannet PT Og så har jeg også en videreutdanning Jeg holder på å si I videreutdanning Det en ny utdanning som heter Digital helseveileder
1: Ja
0: Og den tok jeg, jeg begynte på den I fjor
1: Ja
0: Så den har jeg da I tillegg Så det innebærer jo egentlig at altså langsiktig mål jo å jobbe med at vi skal kunne ta imot pasienter fra legekontor sånn at de får på en måte pete på grønn resept så jeg slipper på en måte å bli medisinert med en gang, altså de kan på en måte få et annet tilbud, for det ofte når du kommer på legekontoret nå, så det sånn, ja, spis sunt og tren sånn, så det sånn, ja, men hva?
1: Ja.
0: Altså ingen som på en måte følger opp for dem å bestille en ny legetime for å bli fulgt opp sant? Så da jo et bedre alternativ det å få pete på grønn resept
1: det jo sånn som jeg burde få
2: Det jo helt fantastisk
0: men det jo fortsatt litt opp og frem på en måte så nå når jeg ferdig med utdanning og sånn da, så får jo jeg på en måte altså jeg har jo bedriftskunder fra det firma som jeg tok utdanningen gjennom så jeg får jo følge opp bedriftskunder som på en måte skal følges opp og vi skal teste dette her da, skikkelig og sjekke effekten av sykefravær og livskvalitet og, ja. Altså det på en måte mye mye inn på forskning skulle du si, forskningsstadien da så, men jeg kan jobbe som digital helseveileder nå, ja altså sånn, jeg kan ta imot som et alternativ tilbud som ikke på en måte bare innebærer trening og kosthold altså det på en måte stress og det livsstil, og det egenomsorg og det ting på jobb det kan være familiære ting jeg skal ikke være psykolog, men det på en måte jobbe med mental trening og for eksempel, for å håndtere sånne vanskelige ting.
1: Det går jo veldig hånd I hånd.
0: Det gjør det.
1: Veldig hånd I hånd, og det jo veldig mange som kanskje ikke får den hjelp av deg trenger akkurat der, fordi sånn som jeg meg selv, jeg merker jo at jeg får veldig hva jeg skal si, det hjelper veldig å trene.
0: Ja.
1: Men når syken også kommer I veien for det, så hadde det vært fint å kunne jobbe med det, og ikke bare rundt det.
0: Ja, absolutt. Og så jo det som fordelen med digital helseveiledning, jo det at til forskjell fra for eksempel bare PT eller bare online coaching, så har du da muligheten til å få alt blir jo tilpasset gjennom en egen app, men du får mye ansiktstid, sånn du møter da din veileder en gang I uka, og da det 15 minutters videosamtale, og da går man på en måte rundt, snakker rundt problemene som har vært, og så får de oppgave

0: veldig, et veldig vanlig bilde på PCOS I sosiale medier og I media. Det gjerne, der det ofte fokus på overvekt, og det jo selvfølgelig en veldig sånn stort, altså det en veldig vesentlig ting, at mange sliter med overvekt og insulinresistens og sånne ting, og hårvekst og sånne ting. Men så har du den versjonen av sykdommen som på en måte utløst av andre ting, som I mitt tilfelle, som sagt, jeg tror det den spiseforstyrrelsen jeg sleit med, som gjorde det. For det var på en måte normal, kan man si, før det. Og at det da var en utløsende komponent, rett og slett. Så at det trenger ikke å være sånn at du dømt til å være som du du må bare gå på p-piller og, og kutte karbohydratene dine, så blir det gud. Eller du må bare gå ned I vekt, du må bare gjøre sånn og sånn. Så, for jeg tror nok at det sitter mange der ute som har plager som de klarer ikke helt å sette fingeren på. Og så tenker jeg, nei, men jeg kan ikke ha det, for jeg jo ikke overvektig, eller har ikke insulinresistens, eller jeg har ikke hårvekst. Jo, det kan du faktisk ha.
1: Du må ikke ha alle knaggene, liksom.
0: Nei, du må ikke ha alle knaggene. Så du kan være en idrettsutøver med PCOS. Og det har jeg faktisk jobbet med. Altså, folk som, som altså, ikke har syklus I det hele tatt, rippa som bare det, men har PCOS. Altså, jeg har slektinger som supermodeller, liksom, I form, så å si, altså, I fasong. PCOS. Så det liksom arvelig og genetisk, det kan det være, men du trenger ikke ha en kroppsfasong heller. Og det kan være utløst av så mye annet enn bare den ene tingen. Så hvis man har mistet mensen og sliter med hormoner, så kan det være stressrelatert, blant annet.
2: Det sant.
1: En ting jeg synes veldig fint med deg, Ylva, at du ser ikke på det som, du ser ikke problemer, du ser løsninger.
0: Ja,
1: det en veldig fin holdning til livet generelt, at du ser mer litt på det som en utfordring, du lar det ikke stoppe deg, liksom. Du skal ikke slutte å leve fordi du har fått en ny utfordring.
0: Neida, og det på en måte, altså jeg har på en måte bare tenkt at, ja, men ok, hvis jeg ikke kan trene sånn eller gjøre sånn, så må jeg gjøre sånn I stedet for. Så jeg begynte jo nylig med Hyrule for eksempel, og det jo, en, det jo crossfit på en måte, altså det jo høyintensitetstrening men det mye mindre element, du slipper å stresse så mye med å kunne alt, det mye mindre mengde trening som skal til kanskje, altså det, du har på en måte løping som du kanskje må fokusere ekstra på og det færre øvelser, men det en, et helt annet, en helt annet litt annet sport nesten da og da har jeg funnet ut at men herregud, det så deilig å bare løpe rolig også I stedet for å liksom spy etter en wood, crossfit wood liksom, hver dag og sånn, for det var det, det gjorde jeg mye før og grua meg ofte til trening, og nå det sånn nei, vet du hva, nå har jeg begynt å glede meg til trening for jeg sånn, jeg trenger faktisk ikke å daue, selv om det digg av og til, jeg gjør det fortsatt men det kanskje en gang I uka at jeg føler noe døre på trening og så har vi resten av uka mer rolig eller så midt I mellom da, da det greit å føle at ok, nå har jeg en bedre balanse, kroppen har det mye bedre og altså, da tenker jeg, ok, hvis det skal være sånn og jeg kan føle meg bra og prestere ok, altså jeg kan prestere bra sånn generelt på trening, så tar jeg det altså.
1: Ja. Og det jo så viktig å lytte til kroppen, og det jo mange som tenker, meg selv inkludert, at hvis ikke du, hvis du har en liten pause, så mister du jo alt. Så gjør du jo faen ikke, det jo da du bygger. Det jo så jævla viktig å ta den lille pausen.
0: Jeg merker det selv.
1: Ja, det ikke bra. Jeg føler jo nå når jeg trente 2 ganger den forrige uka, og det var smertefullt. Og jeg bare sånn, fy faen altså. Nå alle musklerne mine vekker. Alt vekker. Nå jeg svak. Jeg kommer sikkert ikke til å klare å åpne døren en gang.
2: Du var jo også utrolig sliten.
1: Ja. Men jeg har jo coach, så jeg snakket med hun bare, Ronja, skjerp deg. Jeg var, hun bare, ingenting forsvinner på denne uka her. Ingenting.
0: Ja, men sånn jeg med mine enkelte mine kunder. Da jeg sånn, vet du hva, ta den bolle. Det går helt fint.
1: Og det sånn, ta deg en bolle. Kos deg med den.
0: Det bare sånn, det blir veldig sånn, man blir veldig sånn oppslukt I treninga og blir sånn redd for at man en god flow, nå ødelegger alt, liksom. Og sånn, nei, I det aller fleste tilfellet så gjør ikke du det. Altså, jeg hadde jo 2 hviledager på rad, altså sjokk, før jeg skulle konkurrere I Riga og I High Rocks, da. Og da jeg presterte jo så forbannet bra jeg følte meg on fire liksom på det løpet der det gikk jo så bra og da var jeg sånn, herregud, hvorfor har jeg tenkt på å hvile litt mer før? Liksom sånn det var helt nydelig
2: altså det så mye mer jeg tror vi kunne spørt deg om, Ylva I tillegg til

0: her er VG-nyhetene. En bolig og en bil I Arendal tok I dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vannrøp på stedet. Hendelsen fremstår ikke sånn tilfeldig, følger politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden nettopp I gang, og flere steder I landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder I organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing I Voss. Den ene har bruddskader I overkroppen, mens den andre brakk foten. Nå opplyser politiet til Avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

0: Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.
1: Lett på tråden. En strikkepodcast med Pia Etim og Trine Fløtre.
2: Fy søren, Trine, vi faktisk på igjen.
3: Det jo helt utrolig, herrefred.
2: Vi ikke døde.
3: Nei, heldigvis.
2: Nei, heldigvis. Men livet skjer.
3: Ja, altså meg og deg har to sykt travle liv. Det jo ikke stikket under en stol. Mye strikk, mye familie, mye reising, mye gøy.
2: Alt for mye gøy.
3: Og alt for liten tid.
2: Og så mange ideer. Herregud, jeg tror hvis jeg fullfører alt jeg har planer om, så må jeg leve til jeg 460 år. Men kjeder meg jo sjelden da.
3: Nei, det gjør ikke jeg heller. Jeg skal ikke, kanskje påstå at jeg kjeder meg så veldig mye. Det gjør jeg ikke. Føler av og til at livet litt hektisk, men sånn det nok for de aller fleste, så det går fint.
2: Det faktisk det for de aller fleste. Og det tenker så lenge man gjør noe man trives med og koser seg, så må man jo bare go with the flow, og så blir podd når det blir podd.
3: Nettopp. Det sånn det må være.
2: Sånn det må være. Vi skal kose oss, alle skal kose seg.
3: Yes. Men hva, nå det jo så lenge siden, så hva har du på pinnene dine om dagen?
2: Vet du hva, nå kommer jeg. Jeg vet at du har sett dette på Snap og har allerede reagert på det, men jeg har kommet inn i en rød fase.
3: Jeg lo sånn for meg selv når jeg så den snappen. Jeg bare, nå har det klikket. Som om de ikke hadde klikket før, så hadde de i hvert fall klikket nå.
2: Nei, men det ikke helt nytt. Det skal sies. Altså, nå har jo jeg lagt meg veldig på at jeg bare ber seg jordfarger, men hvis jeg har valgt farger, så har det veldig ofte vært en sånn oransjerød, korallrød farge, som har gått litt igjen her og der. Og nå har jeg gått all in, strikket på en Maggie cardigan, i den fargen, og et Sophie-sjal.
3: To på en gang i samme farge.
2: To røde prosjekt samtidig. Og vet du hva jeg innså plutselig?
3: Nei.
2: Det samme farge som logoen til min arbeidsgiver. Så jeg strikker meg en arbeidsuniform.
3: Det er en dritende idé.
2: Ja. Ja da, men det er veldig fin farge, og jeg velger den ofte som neglelakk, for den ser veldig fin ut til beige.
3: Ja, men så tror jeg også det en farge som klær din hudtone veldig godt.
2: Ja,
3: i motsetning
2: til
3: meg.
2: Fått høre.
3: For meg i den fargen vil jo se ut som jeg et levende lik.
2: Vet du hva? Vi så heldige at allerede i morgen så kan jeg teste det på deg.
3: Ja, for i morgen skal vi ses.
2: I morgen skal vi på Voss.
3: Det skal vi. Jeg så sinnssykt klar for å stå på ski i litt lengre bakker enn det vi har i Sirdalen. Det kanskje ord for det.
2: Ja, men da kan jeg jo si at jeg har jo nettopp vært i Hemsedal og bodd på fire resort og fjonget og flottet meg.
3: Nei, jeg vil ikke.
2: Åh, jo, vi må.
3: Nei.
2: Vi må. Okay. Nei, det var så feilt, stakkars meg. Nei, vet du, anbefales virkelig, og det jeg må si da, det at etter jeg har vært i Hemsedal, for jeg har ikke vært så mye på ski rundt omkring, men etter å ha vært i Hemsedal, så virker Voss veldig lite.
3: Det synes du. Ja, for oss som er vant med Sirdalen, så jo Voss gigantisk i forhold, men ja, Hemsedal jo større. Det jo det.
2: Det var veldig kjekt. Det eneste jeg må si som et minus, jeg brukte så mye tid på å være i spa-avdelingen, drikke bobler, spise god mat, stå på ski, ikke minst, og litt afterski, at det ble utrolig lite strikketid.
3: Strikte du i heisen?
2: Nei, jeg strikket ikke i heisen, men jeg strikket. Jeg strikket når jeg tok meg en pause, for jeg sneik med meg et lite strikketøy i lommen på skidressen.
3: Jeg også pleier alltid å ha med meg et eller annet strikketøy, sånn at når vi sitter stille, så kan jeg strikke litt. Det skal jeg innrømme.
2: Jeg var nok den eneste.
3: Jeg har også en ambisjon om at jeg skal strikke i stolheisen når jeg sitter der, og mens jeg kjører, for det Det synes jeg hadde vært løye. Men jeg har ikke kommet så langt enda, for det forutsetter at du har en som kan filme og dokumentere at du faktisk gjør det, som evner å kjøre baglengs, sånn at det ser bra.
2: Nei, men jeg hadde faktisk en tanke om det. Men jeg hadde samme problemstilling, så det hvem skal filme? Skal jeg spørre en eller annen tilfeldig danske på skiferie I Norge? Hei, unnskyld, kan du bare filme meg mens jeg strikker ned denne bakken? Så jeg sto der, og det var en liksom rolig parti, det var ikke så mye folk, tenkte, nå hadde det passet. Men hvor I alle dager skulle jeg ha satt fra med kamera? Og nei, det gikk ikke, men det hadde vært veldig gøy da.
3: Altså det jeg hører nå at Kenneth trenger opplæring til å være en skikkelig insta-husband.
2: Han alt for dårlig, men han har faktisk kamera når han kjører, som han har sånn hengende utenpå.
3: Åh, det var bra du sa, for det har jeg glemt å pakke. Det har jeg lovt ungene at jeg skal ha med.
2: Det må du
3: huske. Det var bra.
2: Men jeg synes jo det liksom latterlig, Trine, at vi bruker tid nå på å diskutere hvordan vi kan strikke mens vi står på ski.
3: Ja, men jeg strikker jo mens jeg går.
2: Ja, men
3: det er en diagnose. Det ble jo ikke stor forskjell. Det har hendt at jeg har jogget på tredjemøllen og strikket samtidig også. Det går det også. Og da jo ikke forskjellen så stor.
2: Nei, altså, jeg ikke der da. Jeg strikker stort sett overalt, og jeg hadde strikketøy med fordi at de jeg var på tur med nå, de veldig mye bedre enn meg på ski. Så jeg hadde liksom I planen min at hvis jeg ville ha meg en liten ekstra pause, så hadde jeg ikke kjedet meg. Så da hadde jeg AirPods og strikketøy med I lommen. Men det ble egentlig bare gjort en gang.
3: Ja.
2: Så det gikk jo veldig det var ikke så kjedelige mennesker jeg var med
3: det gleder meg jo veldig at du har stått såpass mye på ski fordi at nå må vi jo snart reise og stå på ski sammen
2: ja det blir nesten det I morgen men siden vi skal videre så blir det jo ikke det likevel men ja, vi får tid sammen
3: god mat og drikke
2: på vårt stamsted inside på oss burgeren god Ja, jeg tenker guttene dine klar for litt biljard, og vi kan sitte og strikke og kose oss.
3: Absolutt, de gleder seg veldig.
2: Jeg gleder meg veldig
3: også. Jeg også. Det var veldig kjekt da, at du svinger innom for å hilse på oss. Det setter jeg pris på.
2: Ja, selvfølgelig. Og vi sier jo aldri nei til et hyggelig treff, og spesielt ikke på oss. Men vi kan jo gjøre veldig mye annet også når vi der. Vi må jo innom kanskje strikkebutikken, så se om du får opp denne strikkemojoen din litt.
3: Ja, hvis vi rekker det. Vi får jo se hva tid vi klarer å komme opp der til. Den vel stengt den I 60, og ikke det da?
2: Den stenger 7.
3: Oi, såpass. Ja, da det jo håp I hengende snøret. Jeg var forresten innom en lokale strikkebutikk I dag. Det var veldig lenge siden jeg I det hele tatt hadde satt mine føtter I en strikkebutikk. Garnskilden på Hillevåg I Stavanger har fått nye eiere og det var så kjekt å gå inn der for det var så mye fint garn det var masse glitter og glam og de har isager og jeg ble kjempeglad av å gå inn der hyggelig betjening og de har strikkekafé og. Så det var liksom dagen så da ble jeg skikkelig, skikkelig glad av å gå inn der
2: Men hvordan går det med strikkingen din nå?
3: Nei, det under debatt intern debatt
2: har du det som et eget punkt på agendaen I enkeltpersonforetaket eller det
3: jeg har AS da, så, men står I vedtekten at det må strikkes så mye ned da. Det gjør ikke det men jeg har fullført en rosa genseren som sist vi snakket så var jeg så sur for at jeg måtte rekke det opp
2: den ferdig gratulerer
3: den ble klar til oss, for den hadde jeg lyst til å ha på meg I bakken, for den ganske kul det så den har jeg faktisk klart å bli ferdig med jeg har lagt ut et par gratis oppskrifter på bloggen sånne enkle ribbestrikker luer med paljetter og sånn I går så strikket jeg en buff til Erik for han hadde ikke buff til skituren på dobbelttråd merino pinne 7 gikk jo på en kveld og jeg glemmer det slenger ut en gratis oppskrift på den også når jeg bare har fått tatt et bilde så og så har jeg noe sinnssykt fint garn fra Fortuna som ligger og venter på meg jeg må bare finne ut hva jeg skal bruke det til det ligger liksom I korg og I stua og stirrer på meg fordi at jeg må ha noe kjekt å strikke på Southwest og så har jeg egentlig I hodet mitt at jeg skal strikke en type curvy cable variant den med flette I raglan men med en annen struktur I reglene I stedet for.
2: Ok.
3: Jeg har jo en med kaprifol, og så har jeg en med flette. Og så leker jeg litt på tanken om jeg skal ta villvin eller en av de andre strukturene og putte inn I reglene. For det en av de genserne jeg bruker mest. Så det kan jo være at det løsner.
2: Håper det.
3: Det kjekt, altså. Det ikke det. Det bare... Jeg har ikke samme dreven, men nå har jeg betennelse I to hender også, så det hjelper jo ikke så veldig mye på.
2: Da skal du vel heller ta det litt rolig også.
3: Ja, det jo lettere sagt enn gjort for sånne som jeg.
2: Men sist vi poddet, så snakket vi litt om UFO-er.
3: Ja, de dritt meg. Ikke snakk om de.
2: Ja, det. Men det jeg enig I. Vi stresser ikke med UFO-er. Det ingen stress med UFO-er. Men jeg har en litt gøy UFO. Jeg ryddet jo frem alle UFO-ene mine og linet de opp på skammens hjørne. Og så prøvde jeg å bli litt venner med de sånn at det ikke skammens hjørne, men at det sånn, ok, dette har jeg begynt på. Og så ta en ærlig vurdering. Kommer jeg til å fullføre det? Har lyst til å fullføre det? Skal jeg rekke det opp igjen? Ja, du vet. Det vanlige. Men så fant jeg en pose fra apoteket. Og det veldig lenge siden jeg hadde strikketøy midt I apotekposer. Og oppi der ligger det en knestrømpe.
3: Åh, den har jeg sett bildet.
2: Masse rot I noe garn. Og så en kvart strømpe til. Uten pinner, uten oppskrift. Men jeg husker umiddelbart hva som skjedde. For når min mann fylte 40 år, så reiste vi til Las Vegas, og jeg strikket på disse sokkene på flyet. Jeg fikk så mye oppmerksomhet fra alle amerikanere at det fikk jeg med meg. Det husker jeg. Det plasserer jeg den sokken umiddelbart. Dette strikket jeg på flyet. Og når vi tok fly fra Las Vegas til San Francisco, så begynte jeg på sokk nummer 2, hvor jeg strikket feil. Ble så forbannet, rekket opp, begynte på noe annet, la dette I bagasjen, tenkte ikke mer over det. Det var I 2016. 2016 veldig inn på Instagram nå, så dette min 2016-story. Plukket de frem igjen nå, fant oppskrift, fant ut hvilken pinne, brukte 2 dager på å få opp flokene, og strikket ferdig sokken til min mann fylte 50 år.
3: Det tok bare 10 år.
2: Det tok 10 år, men for noen flotte sokker jeg har til afterski nå, altså.
3: Ja, de var dritfine, men jeg fikk akutt ikke så dårlig samvittighet lenger for den genseren som jeg brukte 1,5 år på.
2: Derfor vil dele dette. Jeg vil dele dette. Jeg fant en pose. Det tar 10 år å strikke et par sokker, men du må bare aldri gi deg. Og det var faktisk litt hyggelig å plukke det opp igjen, men det tok 2-3 kvelder før jeg var helt sånn på rett spor. Hvor jeg I oppskriften har nok garn? Hva det jeg har gjort her? Hvilke pinner har jeg brukt? I det store hele. Så de nesten like. Mønsteret likt. Og de funker. Jeg veldig fornøyd.
3: Jo, fantastisk. Jeg har jo også en UFO som jeg faktisk har gravd frem siden sist. Så han I hvert fall kommet ned, altså ikke liksom I studio, men ned I stua der pågående prosjekter bor.
2: Åh, han har rykket frem I køen.
3: Han har rykket frem I køen. Du rykker stadig fremme ved I køen. For det altså også en... Altså, jeg må jo ha vært på en sånn ekstreme neonrosa bølge her for en stund siden. For den også det.
2: Det kan jeg bekrefte at det husker jeg at du har vært.
3: og den mangler altså bare en, jeg tror jeg har nevnt denne før, mangler bare en vrangbånd på ærmet, men jeg husker ikke hva jeg har gjort med fletten på vrangbånden på det andre ærmet, så konklusjonen at jeg må rekke opp det ærmet, og så strikke jeg like og skrive hva jeg gjør.
2: God plan.
3: Det tar jo ikke akkurat lang tid. Jeg husker ikke hva pinne jeg har strikt på heller, så det jo en utfordring. Men det jo ikke en vanskelig prosess, så den har jeg planer om å fullføre. Den skal få rykket frem til pågående prosjekter. For den faktisk en ganske kul.
2: Fra en UFO til en VIP?
3: Ja. Rett og slett.
2: Ja. Nei, jeg har også et sjal fra Steven West, som jeg har hatt en samstrikk med min gode strikkevenninne Marita. Og der jeg har valgt farger utifra humøret jeg hadde på slutten av en strikkefestival altså litt påvirket
3: jeg håper ikke det var på siste dagen I forrige Southwest
2: det var ikke siste dagen forrige gang I Southwest for da tror jeg ingen har sett bare du og meg sitte
4: her veggnyhetene En bolig og en bil I Arendal tok I dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vandret på stedet. Hendelsen fremstår ikke sånn tilfeldig, ifølge politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden nettopp I gang, og flere steder I landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder I organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing I Voss. Den ene har bruddskader I overkroppen, mens den andre brakk foten, det opplyser politiet til Lovisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 ivre og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Ødby, nyhetene fordelte på VG.
0: Dette Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

god stemning. Det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

0: Men Petter, hvordan helsen holdt du på å si etter flytting I 14 år som det føles som?
1: Ja, fra en eldre kvinne til en annen eldre mann
0: Oh, burn!
1: Nei, vet du hva? Jeg 50 neste år Og nå har jeg altså flyttet fra et svært hus ja. Til et mindre hus
0: ja.
1: Og jeg har gjort det selv Jeg har fått hjelp av mine foreldre som nærmer seg 80 De har liksom ikke vært med og bært så mye da Nei. Men de har liksom vasket litt ut Og de ja. Har kostet litt og Det klart, hybelkaniner de kommer fram uansett
0: ja, ja, ja.
1: Når du flytter, det helt ja. Naturlig Men når du flytter fra et stort hus med en stor eiendom Til ja. Et mindre hus med en 6 ganger så stor eiendom Så ja. Det veldig, veldig spesielt La meg si det slik Jeg har ikke rygg igjen Og I natt så sov jeg 14 timer
0: oh.
1: Og ja Fra en småbarnsfar til en småbarnsmor som midt I det, så vel ikke det imponerende at jeg har sovet I snitt 4 timer hver dag de siste 2 ukene.
0: Men vet du hva? Det tungt altså å ha sovet ja. Så lite. Så uansett grunn, så ikke det. Jeg skjønner at du sliten.
1: Huset solgt, alt på stell, det bare gjenstår en overtagelse. Nå jeg på en måte, nå det grand finale.
0: Ja.
1: Jeg har ingen dårlige følelser over det huset jeg bodde I. Manemi så har man jo et kjærlighetsforhold. Jeg har jo for så vidt det, jeg har hatt mye glede der, jeg har bodd der I 10 år.
0: Ja.
1: Men det ikke noen følelser inne I bildet, for det egentlig mer en lettelse.
0: Ja.
1: Nå det andre som skal ta seg av fasade og alle de tingene, så skal jeg sørge for at det fint innvendig. Og det noe jeg har sett frem til veldig, veldig lenge. Men når jeg tenker meg om da, så vil jeg vel tro at det å flytte I vår oppvekst, og gjerne før det også kanskje var litt tyngre enn det jeg har gjort, selv om jeg har tatt alt bærearbeidet selv,
0: ja.
1: Og du kan herved Kristine Gulbrandsen nå få lov til å kalle meg for Mr. Skrotnisse. Så utrolig mye dritt.
0: Hvor mye har du kastet, og hvor mye har du skjønt at du har samlet på opp gjennom årene, som du overhovedet ikke har savnet de siste 10 årene?
1: Visst, Jeg skal prøve å regne, det var noen som spurte meg her om dagen også hvor mye har du kastet, for det jo helt vanlig I nåtid å kaste mye du egentlig ikke har bruk for, som du trodde du hadde bruk for, og det var smart å samle en gang I tiden, og så har det ligget på samme sted I kanskje 8-9 år, så har du aldri brukt det allikevel.
0: Nei, og ikke har du tenkt på det heller?
1: Nei. Jeg vil tippe 6 åpne konteinere.
0: Altså du, jeg velger.
1: Ja.
0: Og var alt egentlig kastbart, eller kunne du ha gitt og solgt?
1: Nei, jeg har solgt masse også.
0: Ja.
1: Ja, jeg har solgt, la oss si, 2 konteinere da.
0: Ja, men jeg vet ikke om men, du tenker sånn som jeg gjør, ofte når du en sånn flytteprosess da, så vil du bare bekvitte, du orker liksom ikke samle opp ting for å så vente på at noen kanskje skal gidde og enten komme og hente det eller kjøpe det selv.
1: Ja, nei, jeg har solgt mye.
0: Ja.
1: Jeg har hatt god hjelp akkurat på det området. Jeg har noen som har rundet Finn.no mange ganger flere enn meg,
0: ja.
1: Så for min del så har jeg vært ekstremt heldig og jeg har solgt unna en del ting. Så når du kjøper hus, så det jo da hageredskaper og det maskiner og alt mulig, det trenger jeg ikke nå lenger
0: Nei.
1: For nå har huseier alt og jeg har flyttet inn på en liten gård overtatt et kårhus og gleder meg til den gleden, ungene elsker det allerede de har liksom 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 mål med tomt, de kan bugne seg på med gressplen og det å bo I Bergen fantastisk, men å flytte fra måkeskrik til fuglekvitter Det, og likevel bo I sentrumsnært det rett og slett
0: det er en drøm
1: rett og slett hadde jeg fått tilbud og hadde jeg hatt kronene til å kjøpe hele gården så hadde jeg gjort det på flekken det kjærlighet ved første blikk og nå bor jeg altså I et gammelt klassisk Bergenshus som du helt sikkert har sett mye på TV hvis ikke du bor I Bergen disse små, hvite, søte husene det litt høyere under taket der jeg bor men det lite og det forholdsvis trangt men det akkurat den plassen du trenger, og den dødplassen som jeg hadde I huset jeg har solgt, den borte, og det meg en glede å kunne vaske mindre.
0: Ja. Jo, men det jo noe med det, altså. Jeg tenker jo sånn for min egen del at om jeg hadde hatt midler til det, så vet jeg ikke om jeg på en måte hadde hatt det behovet å kjøpe større.
1: Nei.
0: Jeg synes jo jeg har mer enn stort nok hus, og ting skal jo like holde så skal jo du ha en stort nok hus og ting skal jo like holde så skal jo du skal jo ikke heller ikke bo deg I hel at du

0: trenger ikke så stor plass. Nei. Ha barna annen hver uke, og da står det liksom en hel etasje naken I en uke, annen hver uke.
1: Ja.
0: Det bortkastet. Og da det noen, da håper jeg at noen andre kan ta glede I det. Jeg tipper at det huset blir delt I to igjen, slik at du får utleiedel I første og andre etasje. Og jeg, det meg en glede å vite at huset ikke skal endres på noe særlig,
1: Nei.
0: Fasademessig heller. Jeg tror de skal flytte trappeløpet kanskje litt lenger inn I huset, så de får en egen inngang til andre etasje, og det helt greit. Men jeg har blitt lovet da av kjøper at ikke det store radikale endringer I huset,
1: Nei.
0: Så jeg kan komme tilbake når jeg vil og titte på hvordan det har blitt, for da blir det på en måte litt min drøm går I oppfyllelse for andre.
1: Ja.
0: Og det synes jeg kjempefint, men jeg har ingen forhold til det huset.
1: Nei.
0: Nå har jeg jobbet I 14 dager med å tømme det,
1: ja.
0: Og samtidig vaske meg ut, og nå jeg på en måte punktum finale, det gjenstår kun overtagelse, og det meg en glede å bli kvitt det, ja. Og jeg vet at det andre som kommer til å få gleden av det I fremtiden.
1: Okay.
0: Ja, men all den driten som jeg har flyttet, og jeg trodde jeg var I mål, men da jeg kom til det nye huset da, så fant jeg ut at halvparten står jo ute I gårdsrommet, for jeg har jo ikke plass.
1: Nei, så du nødt til å gå gjennom en sortering til.
0: Det riktig, så jeg kan tippe en par konteinere til, så jeg ute.
1: Men må du jo huske at det kan jo være at du skal flytte igjen på et tidspunkt da.
0: Ja, det skal jeg.
1: Og det jo dumt å kaste ting bare for du kjøper plass nå.
0: Ja da, det greit nok, men alle de praktiske tingene som senger, sofa, jeg hadde blant annet en sofa som var designet for den stua jeg bodde I,
1: ja.
0: Og den var jo litt problematisk, for jeg bestemte meg for at den sofaen elsker jeg overalt på jord,
1: mm.
0: og den like fin etter 10 år, så den har jeg lyst til å ha med videre,
1: ja.
0: Men det jo et problem når stua halvparten så stor, og det ikke ja. Finnes noen sånne vinkler I den stua.
1: Nei.
0: Men så fant jeg en løsning, og det ble bra.
1: Ja.
0: Så den har fått leve livet videre, og jeg har jo vært...
1: Som sin helhet, eller har du delt den opp på en måte? Jeg vil jo anta at kanskje en modul.
0: Ja, den modul. Den delt inn I 4.
1: Ja.
0: Men den lever sitt
1: helhetlig
0: 100% helhetlige liv. Så, og jeg har fått tilbakemelding på folk som har vært på besøk. Ja. Der passet den sofaen helt perfekt.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Men det jo rart med det, for det, når man driver og man flytter jo gjerne et par ganger I løpet av et livsløp, sant?
0: Ja. You wish.
1: Jo, men man gjør
0: det. Det femte gangen jeg flytter.
1: Ja, sant? Ja, det jo kanskje mye, men I alle fall, det blir jo noen ganger uansett da,
0: ja,
1: for alle.
0: Ja, da.
1: Men det sånn man har et bilde, og man innreder huset der man mm. bor, sant? Og så vil man jo så sikkert gjerne ta med seg en del ting,
0: ja.
1: Når man går over til et nytt sted.
0: Ja.
1: Samtidig tror jeg ofte jeg også tenker sånn at nytt sted, nye muligheter, det må inn nye ting.
0: Mm.
1: for å på en måte gi det nye stedet karakter.
0: Ja.
1: Men jeg synes det veldig gøy da, når man glad I ting, sånn som med sofaen din da,
0: mm.
1: at det passer, at du liksom får, og så plutselig så endrer sofaen karakter også, altså tingene du har for nytt liv.
0: Det helt riktig, og Mr. Skrotnisse, jeg fant ut at jeg har 3 surround-anlegg.
1: Hva skal du med det da, Petter?
0: Nei, nå skal jeg ikke ha, nå skal jeg ha 1.
1: Du skal ha 1, ja.
0: Ja, de 2 andre, de lagt ut for salg.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, og de trenger jeg ikke lenger, og de kommer jeg aldri mer til å trenge.
1: Nei.
0: Og hvis noen har lyst til å bruke I vennekretsen eller I familien, lyst til å bruke noe av det jeg har til overs, velkommen skal dere være, og bare å komme og hente. Og det mye greier.
1: Ja.
0: Men helt tilbake igjen til da jeg flyttet inn I dette huset som jeg nettopp har flyttet fra, så var det sånn, den ledningen vet jeg at jeg kommer til å få bruk for en gang I fremtiden, så den sparer jeg på.
1: Ja.
0: Og det ble gjerne 400 ledninger.
1: Ja.
0: De har aldri vært I bruk. Nå de borte.
1: Ja.
0: Ja. Så noe av det jo hevet da, men Gud bedre meg så mye boss. Så mye søppel.
1: Ja, og så det rart at du tenker, men vi kan være at vi får brukt for det, sant? Og så der og da når du går gjennom ting, så får du en eller annen tanke eller minne eller forhold til akkurat den tingen, men så har du, glemmer du også I øyeblikket at denne tingen har lagt vekke fra mitt sinn I flere år.
0: Og der var den, ja.
1: Ja, sant.
0: Som jeg la vekk for 10 år siden. Jeg har aldri hatt bruk for den.
1: Nei.
0: Men man må kaste over en lav sko,
1: ja.
0: Eller så må man gi bort, eller eventuelt legge ut for salg. Og alle sånne hagemaskiner og hageredskaper og sånne ting, jeg har jo 3 motorsager.
1: Ja.
0: Det trenger jeg ikke.
1: Nei, du trenger ikke 3.
0: Nei, så nå har jeg solgt 2.
1: Ja.
0: Og har jeg 1 igjen, selv om jeg egentlig ikke har noe behov for den der jeg bor nå, så kan det godt hende jeg hjelper huseier,
1: jo, det...
0: som heldigvis en god venn av meg.
1: Ja, men det hyggelig å ha sånne ting da.
0: Ja.
1: Det jo det. Men mitt spørsmål hvordan gikk det til at du endte opp med 3 motorsager?
0: Ja, det et godt spørsmål.
1: Det sånn at liksom, du går på oppsbygg og så bare, åh,

Ja, ja, men Gerard, da skal du spise oss, ikke grismenn. Det sånn det det, Ole Ivars, og så tjukk du har blitt. Ja, så tjukk du har blitt, det vel en del av oss som får noen kilo på oss. Det greit det, det ikke det? Bare like kiloene, bare fornøyd med kiloene. Det ikke greit å være tynn og spinkel heller. Det liksom to motsetninger. Noen synes de for tynne og sliter med det. Andre synes de for tjukk og sliter litt med det. Så vær glad i den kroppen du har. Så kan du prøve å få gjort noe med den hvis du synes det en ene eller andre som ikke stemmer. Det lov, ja. Nå det jo blitt slanketabletter i stedet for slankesprøyter, så ut for deg som bruker det, men det beste vel kanskje å tenke litt på hva du spiser, og hva du gjør, og hva du trimmer, og hva du ikke gjør, og hva du skulle ha gjort. Ja, ja det ofte sånn, den lista over hva vi skulle ha gjort, den ofte lengre enn det som blir gjort. Det sånn. Det samme med deg også, så bare send meg en sms du, på 911-97253. Jeg listet det lenger for det du skulle ha gjort enn det som jeg gjort. Ja, 911-97253. Knut Jeppsson heter jeg, bare så du husker det. Tommy Vanette, hey good looking. Vi ser ordentlig ut alle sammen i øynene på hver måte.

Jeg ser at den neste låta Roger Miller, Little Green Apple. Det får meg til å tenke på når jeg var yngre og skulle ned og bade. Jeg bodde like I nærheten av badestranda, og stort sett så var det jo sånn, bare sola var oppe, så skulle du bade. Og hva var det du kjøpte som nistepakke I butikken? Jo, et grønt eple. Fordi den gangen så var grønne epler, synes jeg, mye bedre enn det nå. De var søtere, nå de litt sure, så jeg kjøpte et grønt eple her, og det var ikke samme smaken, jeg ble litt skuffet. Så begynner jeg å lure da, hvorfor de grønne epler grønne så lenge? Hva det for å gi dem, siden de holder seg? Ja, ikke siden, jeg kjøpte eple for 18 år siden, og det ikke det samme eple nå, det kommer stadig nye. Men det litt merkelig at de holder seg så grønne og fine. Det noe genemanipulerte greier I dem, eller sånn for å holde seg sånn? Hvem vet? Ikke jeg. Men grønne epler har forandret seg I smak. Det I hvert fall helt sikkert. Da hører vi på Roger Miller, vi, Little Green Apples på Radio Riks. And I wake up in the morning with my hair down in my eyes and she says hi.

0: There's no such thing as make-believe, puppet dolls, palm leaves, and BB guns. God didn't make little green apples, and it don't rain.
1: Ja, så jeg har fått et ønske her som jeg lurer litt på. Det er Lillos. Og neste sommer, Tanja, det har ikke begynt på sommeren da, så ønsker du å høre på neste sommer. Ja, det må være låta da, ikke det at det neste sommer. Du drømmer om det som skjedde i fjor kanskje, og tenker på at neste sommer, det nå. Ja, det nå det. Ta den med, Tanja.

Det er vel sånn, når vi treffes, så er det vel artig å tenke på det som var, ikke det som kommer, for det vet vi jo ikke, men man sitter og mimrer og koser seg med det, og har det veldig hyggelig, og så er det noen som husker bedre enn andre, alltid, noen som husker kanskje ting som ikke har skjedd da, eller som husker ting som har skjedd som du da absolutt ikke vil huske, men som noen minner deg da på, som du synes kanskje er litt ekkelt, men ting må jo fram for dagen, gjør ikke det da? Det kommer jo fram om natta i tilfelle, så det er greit at noen minner deg på ting som kanskje ikke var så bra, eller minner deg på ting som var bra, som du kan huske som en god ting. Men som ofte så er det vel sånne ting som du kanskje dreier litt ut på, som du ikke vil huske, som kommer fram i sånne samtaler. Vet ikke, det er så mye som er forskjellig med oss mennesker, som noen liker, andre liker ikke. I sted så hørte vi at neste sommer, den kom, snakket om sommer 1993, og da skal vi høre på de derre, de kommer med jenter fra 1994.

Ja, sånn det. Vi får både dårlige og gode opplevelser her I livet. I går så hadde jeg en litt dårlig opplevelse av frendeforsikring. Ja, fordi de sender ut pressemeldinger som vi I pressen for så vidt interesserte innimellom. Og nå var det en sak som jeg synes var interessant, og jeg ringer selvfølgelig opp til den kontaktpersonen som står. Vil du vite mer, så ring kontaktpersonen det og det. Jeg ringer opp, og det ble bare lagt på, og så fikk jeg en sms om at jeg ringer tilbake etter 9:30. Ja, men det var koselig. Og tiden gikk, og så ringte jeg opp 9:30 I går, og så sa jeg til at du sendte meg en melding om at du skulle ringe tilbake etter 9:30. Det ikke sånn at pressemeldinger også trenger oppfølging når dere sier at dere har kontaktperson og vi kan ringe, så det ikke der. Og han ble så sinnet og slang på røret, så vi gir deg rødt kort ved frendeforsikring og skal dere snakke med noen trivelige folk, så vær litt forsiktig med venner å snakke med på frendeforsikring. Det ikke alle som like hyggelig. Vi rødt kort til frendeforsikring, og de driver også med litt utlandavhengig og alt mulig rart, så tenk dere om når ringer frendeforsikring. Det ikke alle som like hyggelig der. Det bare sånn, her var det en også som hadde dialekt, og kanskje det følger litt med, kanskje han ikke skjønner hva vi sier, når han har selv dialekt som vanskelig å forstå. Frendeforsikring altså, rødt kort fra Radio Riks. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, jeg nevnte litt i sted dette med å være tykk eller tynn, eller være glad i den kroppen du har. Altså, dette med kanskje bruke slankesprøyter, slankepiller, eller hva det er for noe. Kanskje like greit å trimme og gjøre andre ting og spise annerledes. Og så fikk vi en sms her. Jeg er det motsatte. Jeg er tynn som en pinne. Når folk er ute med hunden og roper «ta pinnen», da tenker jeg å bli litt engstelig og usikker. Er det meg de ber hunden ta? Ja, nei, det er ikke det, vet du. Det er vel pinnen antageligvis. Selv om du føler deg tynn som pinne, det er også et problem for mange. De er tynne, de klarer ikke å legge på seg, og skjønner ikke hvorfor. Nei, det skjønner ikke jeg heller. Det er ganske enkelt. Men Bob Marley and the Wailers, «Could you be loved?» Klart det. Skal bare mangle.

Ja, så det Ingunn da, som har sendt oss en sms her på 911-972-53, og hun forteller også at hun har vært inne på hjemmesiden vår og blitt en frivillig radiolisenslytter. Det synes jeg veldig bra. Er du interessert i å bli støtte Radio Riks, også kan du gå inn på radioriksoslo.no. Der ligger litt muligheter for å se hvordan du kan hjelpe oss sånn økonomisk. Det ikke bare Bellona som har trøbbel, det vi også som har problemer, fordi vi ikke har lov til å sende så mye reklame, fordi det regler som sperrer oss for å få inntekter. Det, så, sånn det. Ja, det burde ikke vært sånn, fordi det vel bare oss i Oslo som har de strenge reglene. Holder man til i Drammen eller utenfor, så er det helt annerledes reklamevilkår. Men det var ikke det jeg skulle si. Det jeg skulle si om Ingunn var at hun i går var ute og gikk, og så hun hadde ikke på seg regntøy, og plutselig kom det et regnskyll. Og det er jo greit, sier Ingunn. Jeg tåler å bli litt våt. Men når det kommer en hvit Tesla og spruter meg ned, da blir jeg litt irritert. Jeg trenger ikke å bli våtere enn det jeg er. Så en oppfordring da til biler som kjører og ser at det er en vanndam, og det er folk som er ute og går. Du behøver ikke å kjøre opp i den bare for å sprute oss ned. Synes det er moro, så synes ikke vi det er moro, skriver Ingunn på en sms. Helt enig det, Ingunn. Det er bilførere som ikke tar hensyn. Veldig mange gjør det. Men det er noen da som gir F og bare kjører på. Jeg skal fram. Det er meg. Det gjelder ikke deg. Jeg sitter godt og trygt og tørt, mens du har våt allikevel, så jeg kan ikke sprute ned. Ja. Greit, Ingunn. Jeg oppfordrer alle til å ta hensyn til de som er ute og går, og nå det jo faktisk mye regn som skal ned fremover. Og du ønsker å høre på Sven Ingvars, du. Børje om fra Børjan. Ja, det skal vi spille selvfølgelig. Skal bare mange.

jeg må innrømme, jeg seier litt ut I dag. Det sånn utseiingsdag. Fordi jeg har ikke drikket te med fløte på lenge. Ja, men så var jeg så lei av denne bare tesmaken. Jeg får ikke finne noen te som ordentlig god. Jeg bytter på litt og prøver forskjellige typer og med og uten og jeg bruker ikke sukker eller på for å si det også, ikke noen søtsaker, ikke honning eller noen ting, bare tesmaken, og det finnes jo veldig mye gode teer, jeg ikke klar over det, både te som du sovner av, te som du våkner av, te som du blir mer viril av, men om du, det virker, det vet jeg ikke, jeg har ikke merket noe til det, men I hvert fall så ble jeg litt lei denne tesmaken, så nå fant jeg litt å fløte I kjøleskapet, Den holdbar også, så det ikke noe som gammel, men det andre som bruker fløte også, så da tok jeg litt fløte opp I teen, og det var godt det også. Så, men det blir I dag, jeg lover det, jeg skal ikke si ut mer med fløte I teen, fordi at fløte I teen, det kan, du må løpe her noen kilo kanskje, og jeg ikke så, jo, jeg god jo, men jeg løper ikke så jævla fort da, ikke noe lenger. Nei, det på grunn av skoene, jeg har ikke piggsko, vet du. Jeg skal løpe fort, så må jeg ha piggsko, og piggskoene mine, de passer ikke lenger. Det var den gangen jeg var ung og sprek og hoppet og spratt, da brukte jeg piggsko. Nå? Nei, ikke noe piggsko lenger. Jeg har ikke sett på dem engang. Jeg vet hvor de ligger. De kan bare ligge der. Mel Brooks, It's Good to Be the King Rap.

0: Ja, så er det Tommy da som har sendt inn en SMS og spør om vi ikke har noe med Kjell Aukrust og Kjell Syversen. Jo, jeg har jo det da, men vi har jo spilt denne serien før, så har jeg bare hørt på en og han minnes denne motorsykkelturen. Så ok, du skal få høre en.
1: Edmunds påskeekspedisjon, dag 5. Hvordan behersker naturkreftene med nytt sensasjonelt hjelpemiddel og et ubekymret smil på leppene?
2: Akkurat.
1: Blir fjellsikring noen gang det samme etter utprøving av Edmunds skredkapsel? Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg alle fakta etter Edmund-metoden.
2: Nemlig.
3: Jaha. Om et øyeblikk nå så håper vi å få kontakt med vårt ekspedisjonsmedlem Edmund Bakken, som akkurat nå kjemper med naturkreftene, alene på de øde vidder og i et overhendig vær. Og her fra operasjonsrommet på Dr. Holms hotell, Svitte 2112, som fungerer som ekspedisjonscamp base. Herfra trenger vi bare å åpne vinduet for å gi et inntrykk av hvilke utfordringer som venter den djerve Edmund der ute. Skal vi se, skal vi prøve å få dette. Oi, oi, oi, her fyker snøen rett inn, altså. Nå, og der gikk selvfølgelig konjakklasse. Ja. Oi, for et vær. Jaha. Ifølge ekspedisjons dagsprogram skal Edmund nå ha tatt seg cirka 1 kilometer rett nord i terrenget, avmerket med rød kulepenn, for så å grave seg forskriftsmessig ned. Deretter vil hjelp bli tilkalt ved et nytt sensasjonelt hjelpemiddel i fjellsikringen, men dette skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk. Jeg kaller nå opp Bakken.
4: Hallo? Hallo? Camp Base kaller Edmund Bakken. Oppgi posisjon, over.
5: Hallo? Dette er Edmund. Nei, du, nå ligger under. Over.
4: Du har allerede gravd deg ned, skjønner jeg. Utmerket. Oppgi posisjon, over.
5: Du, jeg vet ikke hvor jeg ligger, men sånn som jeg har kavet meg rundt i snøhøen her. Men du... Du ligger vel på dette hotellet, du, med damer og alle rettigheter.
4: Og ta ikke den tonen der, over. Hallo, Camp Base? Hallo? Hallo?
3: Ja, der mistet vi dessverre forbindelsen med vår mann i snøhullen. Men Bakken skal nå, etter planen, knuse en liten glasskapsel inneholdende kunstig kjønnslukt fra tisper i løpetiden. Straks kapselen er knust, vil lukten tiltrekke seg alle hannhunder i nærområdet, som så øyeblikkelig vil snuse seg frem til den nedgravde.
4: Hallo? Camp Base, kaller Edmund. Er kapselen knust, over?
5: Ja, det er du. Jeg knuste den her i stad, men du, jeg fryser så fryktelig da, skjønner jeg, i snøhøen her.
4: Bare hold ut, nå er det like før redningen kommer, med varme ulltepper og et par stive konjakker.
5: Nei, sier du det, du? Du, kan jeg stole på dette der, da, tru? Over.
4: Helt sikkert, da kommer denne trivelige St. Bernhardshunden da, vet du. Som du har sett på film, med en sånn liten tønne med 3 stjerner rundt halsen.
5: Du, nå hører jeg dem hjemme nå her, du.
4: Det var rask reaksjon på kapselen, gitt.
5: Du, det må være full utrykning, dette her. Du, nå er det brent over her med konjakken.
4: Hallo, Edmund. Base Camp kaller, over. Base Camp kaller Edmund, over.
3: Nei, ikke noe svar. Vekk som i sviske. Ble det han da?
6: Ja, hallo, ja.
7: Ja, hallo, det er Ahmed Ben Hassan som snakker.
6: Aha, god dag.
7: God dag, jeg jobber her på hotell. Og vi driver og rydder parkeringsplass utenfor det hotellet her.
6: Ja.
7: Alt har fysi helt igjen.
6: Jaha, men jeg skjønner ikke hva...
7: Ja, det altså plutselig det ligger et mann i min snøplukk. Og han sier han fra Norsk Rikskringkasting.
6: Hva? NRK? Jeg skjønner ikke... Altså, på parkeringsplassen har
7: ja,
6: Edmund...
7: Ja, men det mennesket kan ikke ligge i min snøplukk. Vi skal rydde parkeringsplassen her.
6: Ja, det forståelig det.
7: Men den mannen vil ikke flytte seg.
6: Oh.
7: Han sier at noen har lovt han et par gode konjakker, sier han.

Ja, det var Waterloo. Ja, Waterloo, ja. Ja, vi har hørt mye om Waterloo. Ja, det har skjedd mye opp gjennom tida. Både ABBA har kommet langt med Waterloo, og jeg vet ikke jeg, om de som kriget der for mange år siden kom så veldig langt, men det var I hvert fall et sted som har historisk verdi på både negativ og positive ting, for å si det sånn. Bruce Springsteen, The River på Radio Riks.

Hvordan er det med deg, ja? Har du det bra? Ja, selvfølgelig har du det bra. Skal bare mangle, du jo frisk og rask og sprek som en, ja, kamel. Kameler dem som spreker, Knut. Jeg vet ikke, men det er i hvert fall et dyr. Ja, da, de sikkert spreke dyr, jeg spreker dem. Og Knut Jeppsson sitter her i studio og så sprek, han har kommet seg opp, han har kommet seg i studio. Det er sprekt nok, det. Ja, det er det. Det er så, tatt alt i betraktning, så er det sprekt også at vi her. Du der, og jeg her, og har du noe å fortelle meg? Jeg synes det greit, ja, at noen forteller meg noe. Ikke bare sitter hjemme for seg selv, eller går for seg selv, bare si, hvor du? Har du gjemt deg, eller du fremme? Ja, du der du skal være? Eller har du våknet et annet sted? Ja, det rart det der, altså, vi kan våkne overalt, ja. Plutselig så vi et sted som vi ikke har vært før, og så tror vi at vi har kommet dit på en fornuftig måte, men så har vi ikke det, altså, vi bare ramlet ned bort der, så fordi vi var litt slitne. Har du opplevd det sånn? At du plutselig var ute et sted, og så ble det litt mye aktivitet innenbords, så våkna du et sted hvor du ikke kjente deg helt igjen. Det kan hende at det sånn, at du måtte bare komme til deg selv og så tenke, det noen som har, nei, det ikke det, jeg, nei, men sånn det enkelte ganger, var i hvert fall, før i tiden når du var ung, da var det kunne være sånn, hvor du plutselig gikk deg bort, ja, ja, ja, det så mye rart som var før, har du tenkt på det? Før i tiden, altså, smørbok fikk de kjøpt, og jeg vet ikke om de får kjøpt smørbok ennå, ja, men det var liksom sånne ting som var før, hvor du kom deg et sted som du ikke hadde vært før, og der var ikke smørbok, og det var liksom det som var det store spørsmålet, hvor smørboken? Ja, det har lurt på mange ganger. Ja, Bo Kasper Orkester, lykke til!

Ja, så har Morten kommentert det vi snakket litt om i stad, det å våkne i et annet sted, kanskje gå seg bort og sånn. Så skriver han her sånn, den tiden forbi dessverre, på godt og vondt, at jeg våkner opp i en annen seng med en nydelig kvinne. Ja, det står dame, men jeg sier kvinne ved siden av meg. Men minnene er der da. Med gode minner. Mest gode minner. Ja, men Morten, ingen vet hvor harene hopper. Kanskje han skal ut og hoppe igjen? Det er mulig. Du er sikkert ung og sprek enda, så det finnes nok av frie mennesker ute som kanskje trenger en venn å sove sammen med. Så hvorfor ikke, Morten, ta deg en tur ut og ikke glem at romantikk, det finnes i ethvert menneske. Jeg tror det også. Hvis det treffer en som har en ledig seng, eller en plass i en seng, så det bør ikke bli alt på en gang. Kan bare roe seg ned og gå seg til. Ja, som det heter. Når man er ute og går tur i skogen, gå deg til. Har du fått nye sko, så skal du gå dem inn. Får du en ny venn, så skal du gå dem inn. Ja, det er sånn, ta det. Steg for steg. Først må du lære krabbe, så kan du lære å gå. Og så er du heldig hvis vi klarer å løpe fra dem som begynner å bli slitsomme. Ja, da skal vi over til Bakklandet Bassandforening. Gamle gule plata med Beach Boys. På Radio Rix selvfølgelig. Har du et eller annet å fortelle meg om noen du ikke har våknet sammen med, eller noen du skulle gjerne våkne sammen med, eller at du ønsker å våkne sammen med noen, eller hva det nå enn er du ønsker, så send en SMS og del ønskene dine med oss, og så hører vi fra deg, vet du, på 911-97253. Er det noe du helst ikke vil, så kan du også skrive det. Ja, er det noe du vil, noe du ikke har villet, en villet handling, en uvillet handling. Vi tar imot det, vet du. Bare sitter der og skjønner ikke så mye, men det er sånn, det er bøk å kjenne så forbanna mye heller, bare du er her. Ja. Det skjer så mye, så hvorfor skal du skjønne alt da, når alle andre sier at de skjønner så veldig godt? Alle skjønner mer enn deg, alle skjønner mer enn meg. Men skjønner de så mye likevel? Det er det som er det store spørsmålet. Hva skjønner de? Hva har de skjønt? Hva har de ikke har skjønt? Ja, det er, livet er skjønt. Vi kan si det sånn i stedet. Bakklandet Bassforening. Gamle gule plata til bilfrost. Nå må du komme i gang da.

Ja, 45 plater med hakk. Kanskje det hadde vært noe. Da finner de i hvert fall et hakk. Og nye sko da, så går det sikkert dem inn. Greit nok, Sybetua, Danmark.

Ja, jeg kan jo godt si at Danmark et deilig land. Jeg husker jeg begynte å dra på ferie, så var det alltid Danmark du dro på ferie, ikke sant? Plukket frem det du skal holde, og fylte opp en boble. Og dro på ferie med grinn på taket, og sånn plastikkpose, svær sånn pose på taket. Det var stas det, altså. Både i telt på campingplasser og... Jeg behøvde ikke bo der så lenge, jeg kunne bare flytte deg rundt, for Danmark ikke så svært, så de kjører jo fort igjennom. Og ja, også det der med å gå tidlig om morgenen, og gå og kjøpe ferske rundstykker, det var liksom den store begivenheten hver dag, å få de ferske, varme rundstykkene, og sitte og spise frokost i teltet. Ja, nei, det regnet ikke, det var alltid fint vær, og det blåste, det gjorde det, men... Regna? Nei, regna aldri i Danmark. Og jo da, fikk noen regnbøter også, men det tåler du, vet du. Det tåler du. Da bare satte du deg i bilen, og så tørka du opp det som var vått. Ja, kjørte en tur. Men, Legoland har vært noe dært der noen ganger, altså. Ja, Løveparken og alle sånne begivenheter, aktivitetsgårder. Ja, det er... Litt av hvert å by på. Ja, kjøre rundt og se på og snakke. Altså, danskene skjønner jo muligens alt, men de er ikke så språkmektige når det gjelder norsk, men det er mye nordmenn som farter der, så de som på turiststedene, de skjønner jo mer. Danskene litt trege sånn også. Det er det. Hender at du må begynne med engelsk, da har du treffet den rette dansken, det som litt sær. Ja, det finnes sære dansker også. Ja, ikke sant, Bjørn Afzelius? Han tvivlaren.

Ja, du har hørt om svensken som gikk og kjøpte seg vekkeklokke. Ordentlig dyr, fin vekkeklokke. Måtte ha noe ordentlig. For skal det være, så skal det være. Men etter en stund så måtte han dessverre kaste den. Jo, for han ringte alltid når han sov. Akkurat. Christopher Cross. Another. Ja. Arthurs tema. Det mye bedre, vet du. Tema til Arthur. Han har sikkert.

noe som planlegger tur. Ja, tur er tur. Husk på at du skal ut og sykle, så ta med deg lappesaker. Det så kjedelig å stå borte der og grine. Hør disse slangen, hør dekk. Ta med deg lappesaker, og ta med deg godt med mat og penger som tar lov til å kjøpe deg nå. Fordi det ikke sikkert du kommer så langt på sykkelen. Altså. Det ikke om å gjøre å sykle lengst. Det bare det å komme seg litt vekk. Ja, det er det. Og skal du gå tur i fjellet, ta med deg godt med klær. Det litt ustabilt vær for tiden, så pass på at du går med rekke fra hytte til hytte. Der kan det nok bli mye moro der, altså. Hvis du treffer de rette, ja, så kan du slå det sammen og fortelle vitser og fortelle gamle historier og ja, juge litt. Og, ja, det så mye rart du kan gjøre på hytte. Prøv å finne ut alle mulighetene du har for å gjøre noe på hytta. Ja, og ikke minst når du sykler. Treffer mennesker og hører ting og kjør forsiktig. Ja, vær forsiktig. Litt lusk deg frem til å begynne med, så kan det hende at det blir bedre etter hvert. Rod Stewart, Every Beat of My Heart.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så er det sånn da, skal du ut og feriere I år? Det var veldig mange dropper å dra ut I verden, uroligheter, mye ekstrem varme, ekstrem vær kan gjøre at det blir mer nordenferie. Vi ikke plaget med så mye ekstrem vær, og nå det også blitt bedre for dere som har elbil å lade I Sverige og Danmark. Flere hurtigladere, sånn at det går an å komme gjennom landet uten å måtte vente flere timer for at bilen skal bli ladet. Så hold deg hjemme, bruk bil og kom dere fram på en fornuftig og god måte. Bare pass på at du har med deg mat og penger. Ja, det nesten det viktigste. Rune Rydberg, alle vil vi gratulere. Alle som bursdag og har noe å feire, Rune Rydberg tar alle I en slengen.

Til vår Arve Oppsal, det der ikke noe være sinnet for lenger. Sånn det, vet du. Ja, ok. Han var litt forbannet, skjønte jeg. Scorpions Always Somewhere på Radio Riks. Hører du på? 8. juni har det blitt å gitt.

Ja, jeg måtte jo titte litt på fotballkampen I går da, og jeg ble ikke overrasket av det norske laget også. Jeg synes de, når de først fikk B-laget som kom på banen, og de bytta ut omtrent til andre laget, så begynte det å fungere. Men til å begynne med så synes jeg de vinger det fælt ut på der. Og det der når de får et lag som flyr I veien for dem hele tiden og skal ha ballen, så vet de ikke hva de skal gjøre for noe. Da klarer de ikke, og det klart at et sånt lag kan de fort møte under VM. Hva gjør de da? Ja, nei, vi setter oss ned, vi også prøver å spille det spillet vi vant til, for dette her vi ikke vant til, vet du. Så jeg ble ikke imponert. De gjorde ikke noe trygt og godt å se at det norske landslaget skal komme videre I VM når de første møter et lag som tukler det til for dem, ja, som spiller litt annet fotball, som litt mer på og flyr I veien, som jeg sier. De ville ikke slippe det norske laget til å spille sitt. Da ble det litt kjedelig også. Jeg synes det. Det var ikke sant at jeg satt og så, jeg fløy litt frem og tilbake og holdt på med andre ting. Så det må bedre seg betraktelig. Skal jeg gidde å følge med på den turneringen som kommer om 4 dager det vel begynner. Ja, Norge skal vel spille sin første kamp den 17. Eller 16. Det det? Ja, det en av de dagene I hvert fall. Så får vi nå se, og kanskje dere som gidder. Ja, må jo følge med litt da. Om først har kommet så langt. Men det kan være helt langt hjemme også. Vi har fått et ønske om Olav Stedje, noe om fotball akkurat nå. Så det fotball med her og fotball med der. Olav Stedje, en sommersong. Ja, den kommer den fra Olav Stedje.

Så er det Svein da, som har sendt oss et bilde som har tatt å bade i dag. Det var nydelig vann, sier han. 15-16 grader. Ja, ja, hvis det nydelig, så får du bare en nydelig serie der i vannet. Han hadde det stille og fint, og var så fint å bade, sier han. Så jeg vil gjerne høre på Brennick. Det til helvete. er det noe å sende på en morgen da? Og be folk å dra til helvete. Ok, jeg ønsker i hvert fall den, og du har også sendt noen kroner på Vipsen vår, så vi takker for det. Og så ser vi her at i vannet rundt omkring er 15-17 grader, ja. Men det er Årevolddammen, fant jeg ut, der var det 19 grader for dere som bor på Årevold og skal bade i dammen, 19 grader der begynner det å hjelpe seg også, 19 det mye bedre enn 14-15 og kanskje opp i 17 noen steder sier jeg også, så det begynner å bli litt bedre vann i sjøen når det gjelder å bade, men om det så mye bedre å bade i på grunn av forurensningen, det vet jeg ikke, det må dere finne ut. Brennick på Radio Riks, dra til helvete.

Hei, hei, hei, unnskyld språkbruket. Men det var sånn det var det. Sånn det, sånn kan det bli. Og så dette da med morgen og kvelden og sola står opp og sånn, og den, i Oslo så står den opp 3.39, går det legger seg 22.34 hvis du får se den da. Og så i Trondheim så står den opp 3.12, går det legger seg 23.24. I Tromsø så det helt åpent. Der det midnattssol, så skal du se midnattssola, så bør du dra nordover. Det artig å se, og så oppleve det. Oslo blir en 17 grader I dag, 15 I morgen. Kristiansand 16 I dag og 15 I morgen. Stavanger 15 grader I dag og 12 I morgen. Bergen 14 I dag og 12 I morgen. Men så begynner det å hjelpe generelt. Trondheim 21 I dag og 20 I morgen. Bodø 13 I dag og 23 I morgen. Tromsø 14 I dag og 22 I morgen. Skal du til Kirkenes, så det 16 grader både I dag og I morgen. Så vet du det. Det greit å få med seg litt. Ja, har du fått med deg litt? Eller blir du hengende igjen? Bett Midler, Bistå Burden på Radio Riks.

Ja, det var Beast of Burden med Beth Midler på Radio Rix. Og så det, ja, det ganske mange år siden også. Du husker kanskje du når myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år. Husker du det? Det var, hva var det? Husker du? Nei, ja, prøv å huske det. Det var 8. juni 1979. Og det samme var også når dødsstraffen ble opphevet I den militære straffeloven Også 8. juni 1979 Viktige ting det Da, ja, det sikkert viktig nå At du 18-åringer ble myndige Når de var 18 år I stedet for 20 som det var når vi vokste opp Vi var ikke myndige nok Nei, vi var ikke det Men vi ble myndige etter hvert Ja, helt til 1979 var vi 20-åringer myndig. Tenk på det, du. Oh, Billy Joe, My Life på Radio Rix.

Ja, i disse streiketider så går vi tilbake igjen til 1931, og 8. juni der så var det minsteslaget ved Skien støttet sammen med arbeidere samt med politiet, fordi det var en streik på Norsk Hydro og Union, og dette ville ikke arbeidsgiverne finne seg i, så de satt inn streikebrytere, og da kom det 2000 streikende arbeidere som prøvde å hindre streikebryterne, men de arbeidslederne, holdt jeg på å si, eller arbeidsgiverne, de fikk med seg politiet og militæret og slo tilbake, så det ble et skikkelig sammensurium og bråk og masse trøbbel med Menstadslaget, og det resulterte i at regjeringen måtte gå av, det ble ganske mye bråk på Stortinget, og dette tjente jo Arbeiderpartiet og ikke minst fagbevegelsen på, for å si det sånn, og fikk masse medlemmer, men det var jo synd at man måtte at de satt inn politi og ikke minst militære for å stoppe en streik for mer penger og mer bedre arbeidstid. Og så Menstadslaget har fått en god plass i norsk arbeiderhistorie. Så det bør vi huske, det var i Skien 1931 og 8. juni. Elvis Presley, yeah, always on my mind.

Han skal ta med et par bursdagshilsener der da. Forsvant dem også ut. Nei, da kommer han tilbake. Det Knut Ludal. Han en veldig viktig person innenfor norsk skøytesport. Så det Stig Kristensen, tidligere LO Media, han var journalist, og så Bjørn Steinar Meyer, han var redaktør i Indre Østfold, ja, og så Erling Seglestad, som en barnevernsfyr, som også har bursdag i dag, og gratulerer selvfølgelig alle sammen, gjør vi vel, på en gang. Ja, det sånn det her på Radio Rix, så tar vi med alt og alle. Cliff Richard, we don't talk anymore.

Ja, kjør forsiktig, folkens. Det faktisk elg som har fått følg, som har fått kalv, etter vel. Og rådyr som har fått kalver, og de kan ikke trafikkreglene, så hender det at de bare forviller seg ut I veien. Så ta litt med ro, der hvor jeg satt opp skilt, og at det kan være fare for vilt. Ja, det helt vilt også. Ja, helt sant. Ljuger ikke. Dagens lengde I dag 18 timer og 35 minutter. Forskjellen fra I går 2 minutter og 18 sekunder. Og ikke minst forskjellen fra vinterstorm 12 timer og 41 minutter. Så vet du det, og skal ut og reise, så euron ligger på 10,84, dollaren på 9,32, svenske krona på 99,79, og pundet ligger på 12,55. Og hvem som har navnedag I dag? Jo, det Renate og René, og dere kan gå og kjøpe dere en boks med fiskeboller og kose dere til middag med fiskeboller og hvitsaus. Kanskje noen reker opp I og da blir det snadder. Snadder godt. Ja, Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Og ja, få det meste ut av det I dag. For I morgen en ny dag, og da får ikke gjort det du skulle I dag, hvis du venter til I morgen. Nei, Åge Aleksandersen, det så mye snakk om fotball, så hvorfor ikke høre på Åge og fotball? Ja, på Radio Rik, som døgnet rundt på FM, da på nettet. Og da synes du vil lage ordentlig radio, gå inn på hjemmesiden og støtter

0: VG nyhetene. Oljeprisen steg mer enn 3% etter at Iran angrep Israel med raketter I går. Nordsjøolje handles nå til 97,35 dollar fatet. Israel har I natt angrepet det militære målet I Iran som svar på gårsdagens angrep. I Ukraina fem personer drept og 14 såret I et russisk angrep sørøst I landet. Ifølge guvernøren I Zaporizjzja-regionen ble området angrepet av fly, droner og artilleri. En mann I 40-årene mistet livet I en MC-kollisjon med en elg I Selbu I Trøndelag I går kveld. Ulykken skal ha skjedd I en 90-sone. Pårørende varslet, og Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærer seier etter de første resultatene fra gårsdagens parlamentsvalg. Foreløpige tall viser en oppslutning på 52,5% til Pasinians regjerende parti. Norge spilte 1-1 mot Marokko I går. Martin Ødegaard ble Norges eneste målskårer et kvarter før slutt.
1: Ja, nei, det var deilig det. Alltid godt å score. Litt rotet til start, men jobber oss inn I det. Og mot en veldig bra motstander så et sterkt resultat. Og så det en del å jobbe med, så det kan vi bruke de neste dagene.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Magasinfyllingen på Sør-Vestlandet var på 29% i begynnelsen av mai. Det nesten 13% under normalen for årstiden. Dette det såkalte NO2-området som har størst lagringskapasitet i Norge. I tillegg det lite snø i fjellet, sånn at magasinen ikke vil fylles vesentlig opp gjennom våren. Dette fører til at de såkalte vannverdiene prises høyt, noe som gir dyrere strøm enn normalt. Meteorologene melder at temperaturene de kryper sakte oppover etter bunnivået fra forrige uke. Sommeren fortsatt et godt stykke unna. Det skal bli en del perioder med regn og snø i fjellet. Men det kan allikevel dukke opp noe solgløtt i løpet av uka, melder meteorologene. Nye tall fra NAV viser at stadig flere mottar uføretrygd i Norge, og i Rogaland peker Karmøy seg ut som en av kommunene med høyest andel uføre. Du på Radio Haugaland, jeg Espen, nå mer hits.

Wow!

ta med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Hør de 40 mest populære låtene på Maxradio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Maxradio.

Vi går inn i feriemånedene, og det stjeles mobiler som aldri før. Spanske myndigheter nå lei. Nordmenn mister mobiltelefoner for millionbeløp årlig, både hjemme og på ferie. Spanske myndigheter de lei av turistproblemer og skjerper nå lovverket mot mobiltyveri. Gjentatte tyveri kan gi opp til 3 års fengsel, selv for mobiler vært under 400 euro. Forsikringsselskapet de advarer om økt risiko og ber deg beskytte verdisakene dine. Salget av allergimedisiner i apotek har hatt en tydelig økning de siste 2 årene, det skriver Apotekforeningen i en pressemelding. Tallene viser en økning på 10%, målt i definerte døgndoser. Bare fra fjor til i år har bruken økt med nesten 5%, det viser tall Apotekforeningen har hentet ut. Siden 2020 og frem til i år har det vært en økning på 20%.

0: Her VG-nyhetene. Etter gårsdagens iranske angrep mot Israel har det israelske militæret angrepet flere militære mål i Iran i natt. Iran har i dag svart med raketter mot Israel. Oljeprisene stiger i kjølevannet av uroen, og nordsjøolje handles nå til 97,50 dollar fatet. På Filippinene minst 15 personer døde og over 100 skadet etter et jordskjelv med en styrke på 7,8. Det ble sendt ut tsunami-varsel for flere land etter skjelvet. 40 timer på overtid ble de rødgrønne partiene i går kveld enige om revidert nasjonalbudsjett, reporter Ellen Fredriksen.
1: En av de største satsingene over 1 milliard kroner til kollektivtransport, noe som blant annet gjør månedskort 160 kroner billigere. I tillegg blir det mer penger til minstepensjonister, tiltak for Oslofjorden, styrking av bygg- og anleggsbransjen og byggestart for Stad skipstunnel. Totalt øker oljepengebruken med 4,8 milliarder kroner, noe som høster kritikk fra Høyre og FRP.
0: Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 i kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte vil miste jobben uansett om målet nås eller ikke. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg

akkurat nå. Hvis ikke, så gjør vi det for deg, I tillegg til at vi holder deg oppdatert på alt av siste nytt, og ikke minst gir deg den servicen du trenger gjennom arbeidsdagen. Petter Lavern mitt navn.

Ta med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

Lørdagsradio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Greit eller ikke greit, Kristine Gulbrandsen, å høre på telefonen på høyttaler mens du blant folk?
1: Altså samtaler?
0: Ja.
1: Nei, det overhovedet ikke greit.
0: Nei?
1: Nei. Hva du gjør hjemme, det greit, men ute, blant folk, livet.
0: Har du lagt merke til det? At det mange som...
1: Det fryktelig mange som gjør det. Det en kjempe uvanne. For det første jeg jo ikke interessert i å høre andre samtaler. Og da, for det andre tenker jeg jo, vet den personen på den andre enden at han, han eller hun eller henne på høyttaler?
0: Det vet man jo ikke.
1: Altså, hva det greiene der? Altså, en ting at hvis du fysisk I samme rom og folk har samtaler, så det jo en ting. Men, why? Det var støy.
0: Ja, også de da som rett og slett skal vise fram en film eller en TikTok eller et eller annet sånt til andre med full lyd på en restaurant.
1: Det helt ute. Altså, vi må ta oss sammen. Altså, snakk om, har vi mistet fullstendig sosialantenne? Det tror jeg vi har.
0: Sitte på bussen, sitte på T-banen, sitte på trikken, og så plutselig så det noen som fyrer på høytan. Det kan jo være et uheld, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
0: Men når du velger 30 sekunder, da?
1: Ja, nei, det altså, nei, folk har blitt helt, nei, vi må oppdra oss.

Dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund I en oppdatering nå. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang I karrieren I kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland I 2021. Fremskrittspartiet flyr på meningsmålingene om dagen. Nå kaster partileder Sylvi Listhaug seg inn I utenrikspolitikken.
1: Hvis FRP kommer til makta, lover Listhaug mer fokus på nordområdene og Svalbard. Samtidig vil hun kutte betydelig I bistand og redusere Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det oppklarende å høre hva FRP mener om utenrikspolitikk, men mindre imponert over innholdet. Han sier mye av det de ville prioritere allerede gjort av regjeringen og kritiserer partiet for å dobbeltkommunisere om EØS.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Bellona står overfor konkurs hvis de ikke samler inn 8 millioner kroner innen klokken 19 I kveld. Foreløpig har de fått inn 5 millioner. Flere ansatte ville miste jobben uansett om målet nås eller ikke. Go Ahead avslutter togsatsingen I Norge. Vi har ingen planer I Norge etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier selskapet til Stavanger Aftenblad. Britene har I dag ansvaret for togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen. I studio Andreas Hagenåk-Onsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hør de 40 mest populære låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio.

Vi bestemte oss rett og slett ganske tidlig for at vi skulle lage en egen spalte som heter Det trodde vi var sant, så skal du få litt grann å tenke på om noen få minutter. Peter Lavern mitt navn, bli med deg gjennom arbeidsdagen.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette er fire på rad på Max Radio.

0: Ja, dette burde vært en regel, Kristine Gulbrandsen. Mm-hmm. Hvor lenge det lov å bruke på å svare på en melding?
1: Noen timer.
0: Ja, det en uskreven regel, noen timer?
1: Det burde være det I alle fall.
0: Ja.
1: Men alt jo litt sånn situasjonsbetinget da, synes jeg.
0: Mm.
1: Kommer an på, men generelt sett så vet vi jo at alle sitter med telefonen sin tilgjengelig, rett foran nesen. Så ja, og så det jo selvfølgelig på hvilket tidspunkt vi står midt I igjen, småbarnsforeldretiden, altså alt mellom type 5 og 7, 8 jo litt sånn hellig, og du vet at det skjer ting på leggefront og sånt. Så, men ja. Og på jobb, folk jo på jobb, så det kommer litt an på, men noen timer kan jeg gi, sånn generelt.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her det VG-nyhetene. Dødstallene øker etter jordskjelvet sør på Filippinene. Minst 15 døde og over 100 skadet ifølge filippinske myndigheter.
1: Skjelvet ved øya Mindanao målte en styrke på 7,8. Mange bygninger rast sammen i byen General Santos, opplyser politiet som har iverksatt omfattende redningsarbeid. Styrken på skjelvet har gjort at det sendt ut tsunami-varsel i en rekke land, deriblant Filippinene, Japan, Indonesia, Taiwan, Papua Ny-Guinea og flere øystater i Stillehavet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Christian Eriksen ved godt mot og blir skrevet ut fra sykehuset snart, det skriver Danmarks fotballforbund i en oppdatering. I går falt 34-åringen om på banen for andre gang i karrieren i kampen mot Ukraina. Eriksen fikk operert inn pacemaker etter at han falt om med hjertestans under en EM-kamp mot Finland i 2021. En ung mann og en ung kvinne siktet etter 13 branntilløp på Universitetet i Oslo. Branntilløpene skjedde på campus Blindern og i forskningsparken i februar og mars, skriver avisa Oslo.
2: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
3: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det var Waterloo. Ja, Waterloo, ja. Ja, vi har hørt mye om Waterloo. Ja, det har skjedd mye opp gjennom tiden. Både ABBA har kommet langt med Waterloo, og jeg vet ikke jeg, om de som kriget der for mange år siden kom så veldig langt, men det var I hvert fall et sted som har historisk verdi på både negativ og positive ting, for å si det sånn. Bruce Springsteen, The River på Radio Riks.

Ja, så har Morten kommentert det vi snakket litt om I sted, det å våkne I et annet sted, kanskje gå seg bort og sånn. Så skriver han her sånn, den tiden forbi dessverre, på godt og vondt, at jeg våkner opp I en annen seng med en nydelig kvinne. Ja, det står dame, men jeg sier kvinne ved siden av meg. Men minnene der da. Med gode minner. Mest gode minner. Ja, men Morten, ingen vet hvor harene hopper. Kanskje han skal ut og hoppe igjen? Det mulig. Du sikkert ung og sprek enda, så det finnes nok av frie mennesker ute som kanskje trenger en venn å sove sammen med. Så hvorfor ikke, Morten, ta deg en tur ut og ikke glem at romantikk, det finnes I ethvert menneske. Jeg tror det også. Hvis det treffer en som har en ledig seng, eller en plass I en seng, så det bør ikke bli alt på en gang. Kan bare roe seg ned og gå seg til. Ja, som det heter. Når man ute og går tur I skogen, gå deg til. Har du fått nye sko, så skal du gå dem inn. Får du en ny venn, så skal du gå dem inn. Ja, det sånn, ta det, steg for steg først må vi lære krabbe så kan vi lære å gå og så vi heldige hvis vi klarer å løpe fra dem som begynner å bli slitsomme ja da skal vi over til Bakklandet Bassanforening gamle gule plata med Beach Boys på Radio Rix selvfølgelig har du et eller annet å fortelle meg om noen du ikke har våknet sammen eller noen du skulle gjerne våkne sammen eller at du ønsker å våkne sammen noen du ikke har våknet sammen eller noen du skulle gjerne våkne sammen eller at du ønsker å våkne sammen med noen eller hva det nå enn du ønsker så send en

alder skjønner mer enn meg. Men skjønner de så mye likevel? Det det som det store spørsmålet. Hva skjønner de? Hva har de skjønt? Hva har de ikke har skjønt? Ja, det, livet skjønt. Vi kan si det sånn i stedet. Bakland og Bassforening. Gamle gule plata til Bilfrost. Nå må du komme i gang da.

45 plater med hakk. Kanskje det hadde vært noe. Da finner i hvert fall et hakk. Og nye sko da, så går det sikkert dem inn. Greit nok, Sybetua, Danmark.

Ja, jeg kan jo godt si at Danmark et deilig land. Jeg husker jeg begynte å dra på ferie, så var det alltid Danmark du dro på ferie, ikke sant? Plukket fram det du skal holde og fylte opp en boble. Og dro på ferie med grinn på taket og sånn plastikkpose, svær sånn pose på taket. Det var stas det, altså. Både i telt på campingplasser og... Jeg behøvde ikke bo der så lenge, jeg kunne bare flytte deg rundt, for Danmark ikke så svært, så det kjører jo fort igjennom. Og ja, også det der med å gå tidlig om morgenen og gå og kjøpe ferske rundstykker, det var liksom den store begivenheten hver dag, å få de ferske, varme rundstykkene og sitte og spise frokost i teltet. Ja, nei, det regnet ikke, det var alltid fint vær, og det blåste, det gjorde det, men... Regna? Nei, regna aldri i Danmark. Å jo da, fikk noen regnbøter også, men det tåler du, vet du. Det tåler du. Da bare satte du deg i bilen, og så tørka du opp det som var vått. Ja, kjørte en tur. Men, Legoland det har vært noe der noen ganger, altså. Ja, Løveparken og alle sånne begivenheter, aktivitetsgårder. Ja, det er litt av hvert å by på. Ja, kjøre rundt og se på og snakke. Altså, danskene skjønner jo muligens alt, men de er ikke så språkmektige når det gjelder norsk, men det mye nordmenn som farter der, så de som på turiststedene, de skjønner jo mer. Danskene litt trege sånn også, det det. Hender at du må begynne med engelsk, da har du treffet den rette dansken, det som litt sær. Ja, det finnes sære dansker også. Ja, ikke sant, Bjørn Afzelius? Han tvileren.

Ja, du har hørt om svensken som gikk og kjøpte seg vekkeklokke. Ordentlig dyr, fin vekkeklokke. Måtte ha noe ordentlig. For skal det være, så skal det være. Men etter en stund så måtte han dessverre kaste den. Jo, for han ringte alltid når han sov. Akkurat. Christopher Cross. Another. Ja. Arthurs tema. Det mye bedre, vet du. Tema til Arthur. Han har sikkert en vekkeklokke.

Mange nå som planlegger tur. Ja, tur. Husk på at du skal ut og sykle, så ta med deg lappesaker. Det så kjedelig å stå borte der og grine. Hør i slangen, hør i dekk. Ta med deg lappesaker, og ta med deg godt med mat og penger som tar lov til å kjøpe deg nå. Fordi det ikke sikkert du kommer så langt på sykkelen. Altså. Det ikke det om å gjøre å sykle lengst. Det bare det å komme seg litt vekk. Ja, det er det. Og skal du gå tur i fjellet, ta med deg godt med klær. Det litt ustabilt vær for tiden, så pass på at du går med rekke fra hytte til hytte. Der kan det nok bli mye moro der, altså. Hvis du treffer de rette, ja, så kan du slå det sammen og fortelle vitser og fortelle gamle historier og ja, juge litt. Og, ja, det er så mye rart du kan gjøre på en hytte. Prøv å finne ut alle mulighetene du har for å gjøre noe på hytta. Ja, og ikke minst når du sykler. Treffer mennesker og hører ting og kjør forsiktig. Ja, vær forsiktig. Litt lusk deg frem til å begynne med, så kan det hende at det blir bedre etter hvert. Rod Stewart, Every Beat of My Heart.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

ikke gærent det å få diplom. Nei, det så bra. Ja, vi skal ikke mye til for å glede oss. En liten diplom hvor det står navnet vårt, og stilleste gutt, og snilleste gutt, og snilleste jent, og akkurat, ja, sånn skal det være, vet du, man får en diplom. Ja, diplomis. Greit nok, været, det ser litt variabelt ut fremover, men vi tar det som det kommer, vi altså. Vi ikke noe sånn skuggeredde for været, for det her der. I dag så skal det bli litt skjepent vær med sol, kanskje på ettermiddag, og så regn I kveld og regn I morgen. En 20 grader I dag, 17 I morgen, og på onsdag så blir det både skyer, sol og regn, og en 18 grader. Og så vind, det blåst fælt I det siste, så, men på torsdag så skal det ikke blåse noe særlig, men da skal det bli litt sol og delvis skyet, en 18 grader, og på fredag en 18-19 grader da også, delvis skyet, pent vær. Så ser det ganske fint ut fremover da, så da det sol, og 3-24 grader kan vi få I neste uke, bare så du klar over det. Så ja, det ser greit, bare kommer over disse regndagene nå, blir det vel en 2-3 regndager med uttrykk for litt regn, hyst og pist. Så her bor du der, så bruk paraply, ja, eller regnfrakk og slagstøvler, og slagstøvler, det nesten slutt på slagstøvler. Får nesten ikke tak I slagstøvler lenger som passer, det liksom sånne jordestøvler nå, som skal være sånne blanke og sånne, nei, jeg skal ha sånne gode gamle slagstøvler med fôr inn I, ja. Det var slagstøvler, hvorfor sa ikke dem da? Ja, nei, det jeg ikke sikker på, jeg har ikke sett dem på en stund, mine sliter ut, ja, de sleiter ut, jeg gikk så mye med slagstøvler, Når det regner, da det greit med slagstøvler, altså. Ikke akkurat når du skal til byen, men på landet her, så det fint med slagstøvler. Ja, Cleedence Clearwater Revival, Cotton Fields på Radio Riks.

Ja, så det sånn da, skal du ut og feriere I år, må vel veldig mange dropper å dra ut I verden, uroligheter, mye ekstrem varme, ekstrem vær kan gjøre at det blir mer nordenferie, vi ikke plaget med så mye ekstrem vær, og nå det også blitt bedre for dere som har elbil å lade I Sverige og Danmark. Flere hurtigladere, sånn at det går an å komme gjennom landet uten å måtte vente flere timer for at bilen skal bli ladet. Så hold deg hjemme, bruk bil og kom dere fram på en fornuftig og god måte. Bare pass på at du har med deg mat og penger. Ja, det nesten det viktigste. Rune Rudberg, alle vil vi gratulere. Alle som bursdag og har noe å feire, Rune Rudberg tar alle I en sleng.

dårlig. Ja, folk tror at jeg er sint. Jeg er vel faen ikke sint! Kan ikke være sint når de ikke har noe å være sint for? Vi har fått det for godt her i dette landet, hva det kan være godt for? Ja, vi nordmenn, vi er jo en nasjon av kranglefanter og kverulanter. Det er skjellsordet vi har levd på i alle disse årene. Det er kranglinga som har sveisa oss sammen til en enig nasjon. Men tar du sinne fra en gjennomsnittsnordmann, så tar du livsløkka fram. Og det er det de har gjort. Det er jo ingen å skjelle ut her lenger, jo. Ja, hvor har det blitt alle kjøtthuen og idioten her i landet? Det er bare han der kulturelle vidunderbarnet Bjartmar Gjerde. Han har ikke drit i seg ut den eneste gang, han jo. Er han foran den utenriksminister Kaplen? Han er jo så talentfull at intelligensen tyter ut av øra på han. Ja, men det er da ikke noe moro med flinke folk. Se på dette Stortinget. Før var det stappfullt av eglete, trompete sinnattakker. Men nå, når kjærer med hverandre og pisser hverandre opp etter ryggen. Ja, men det er ikke noe moro med folk som pisser hverandre opp etter ryggen. Og hvor er det blitt av temperamentet til den gamle partigeneralen og slåsskjempen Håkon Lie? Han har begynt å gå i barndommen, han jo. Han har meldt seg inn i speideren og dra på telttur med Unge Høyre. Ja, men det er vel ikke noe moro med folk som drar på telttur med Unge Høyre. Det er ikke så der de går åpne kjeften lenger, jo. Se på denne TV-en. Det er ikke så mange år siden det var en fest å sitte foran TV-apparatet. Satt og kosa oss over ene drittprogrammet etter andre. Slo i bordet og syntes at vi levde, men nå... Se på han der feite klysa vesenlønn. Ja, han lager suksess på suksess. Det er vel ikke noe moro med folk som lager suksess. Nei, da får de ta seg sammen. Kjell Arne Ljotvik, det var gutten sin som kunne sette sinna i kokte. Men se på nå. Nå sitter han og fisler og smisker og drekker brygg. Folk som drekker brygg. Men det er jo ingenting å klage på lenger heller. Det er blitt så jævlig at kjæringa mi har meldt seg ut av statskjerka inn i fanklubben Derek By. Før hadde vi da Ustvedt. Når alt annet slo klikk, så kunne vi i hvert fall se en anonyme trussel, vet du. Men hvem er det vi har fått i stedet da? Elster. Elster. Men han vet jo hva han driver med, han. Det er da ikke noe moro med folk som vet hva de driver med! Gulen fjernsynssender har faen ikke vært ut av drift på 5 år! Og i dag kan du få telefonen så å si på dagen! Hvor er det blitt av disse årelange køene vi var så forbanna for? Den eneste trøsten nå er at du aldri får summe tung! Nei, mitt siste håp nå, det er regjeringen Korvald, men går ikke der.

Ja, jeg måtte jo titte litt på fotballkampen I går da, og jeg ble ikke overrasket av det norske laget, så jeg synes de, når de først fikk B-laget som kom på banen, og de bytta ut omtrent til andre laget, så begynte det å fungere, men til å begynne med så synes jeg de vinger det fælt ut på der, og det der når de får et lag som flyr I veien for dem hele tiden, skal ha ballen, så vet de ikke hva de skal gjøre for noe, da klarer de ikke, og det klart at et sånt lag kan de fort møte under VM, og hva gjør de da? Ja, nei, vi setter oss ned, vi også prøver å spille det spillet vi vant til, for dette her vi ikke vant til, vet du. Så jeg ble ikke imponert, de gjorde ikke noe trygt og godt å se at de norske landslaget skal komme videre I VM når de første møter et lag som tukler det til for dem, ja, som spiller litt annet fotball, som litt mer på og flyr I veien, som jeg sier. De ville ikke slippe det norske laget til å spille sitt. Da ble det litt kjedelig også. Jeg synes det. Det var ikke sant at jeg satt og så, jeg fløy litt frem og tilbake og holdt på med andre ting. Så det må bedre seg betraktelig. Skal jeg gidde å følge med på den turneringen som kommer om 4 dager her vel begynner. Ja, Norge skal vel spille sin første kamp den 17. Eller 16. Det det? Ja, det en av de dagene I hvert fall. Så får vi nå se, og kanskje dere som gidder. Ja, må jo følge med litt da. Den første har kommet så langt. Det langt hjemme også. Vi har fått et ønske om Olav Stedje, noe om fotball akkurat nå. Så det fotball med her og fotball med der. Olav Stedje, en sommeresong. Ja, den kommer den fra Olav Stedje.

for Svein da, som har sendt oss et bilde som har til å bade I dag. Det var nydelig vann, sier han, 15-16 grader. Ja, ja, hvis det nydelig, så får du bare en nydelig serie deg I vannet. Han hadde det stille og fint, og var så fint å bade, sier han. Så jeg vil gjerne høre på Brennick, dra til helvete. det noe å sende på en morgen da? Og be folk å dra til helvete. Ok, du ønsker I hvert fall den, og du har også sendt noen kroner på Vipsen vår, så vi takker for det. At, så ser vi her at i vannet rundt omkring 15-17 grader, ja. Men det der Årevolddammen, fant jeg ut, der var det 19 grader for dere som bor på Årevoll og skal bade I dammen, 19 grader der begynner det å hjelpe seg også, 19 det mye bedre enn 14-15 og kanskje opp I 17 noen steder sier jeg også så det begynner å bli litt bedre vann I sjøen når det gjelder å bade men om det så mye bedre å bade I på grunn av forurensning det vet jeg ikke, det må dere finne ut Brennick på Radio Riks dra til helvete

Ja, ja, ja, unnskyld språkbruket. Men det var sånn det var det. Sånn er det, sånn kan det bli. Og så dette da med morgen og kvelden og sola står opp og sånn, og den, i Oslo så står den opp 3.39, hvor det legger seg 22.34 hvis du får se den da. Og så i Trondheim så står den opp 3.12, hvor det legger seg 23.24. I Tromsø så er det helt åpent. Der er det midnattssol, så skal du se midnattssola, så bør du dra nordover. Det artig å se, og så oppleve det. Oslo blir en 17 grader i dag, 15 i morgen. Kristiansand 16 i dag og 15 i morgen. Stavanger 15 grader i dag og 12 i morgen. Bergen 14 i dag og 12 i morgen. Men så begynner det å hjelpe, skjønner du. Trondheim 21 i dag og 20 i morgen. Bodø 13 i dag og 23 i morgen. Tromsø 14 i dag og 22 i morgen. Skal du til Kirkenes, så er det 16 grader både i dag og i morgen. Så vet du det. Det greit å få med seg litt. Ja, har du fått med deg litt? Eller blir du hengende igjen? Bett Midler, Bistå Burden på Radio Riks.

Ja, det var Beast of Burden med Beth Midler på Radio Rix. Og så det, ja, det ganske mange år siden også. Du husker kanskje du når myndighetsalderen ble senket fra 20 til 18 år. Husker du det? Det var, hva var det? Husker du? Ja, prøv å huske det. Det var 8. juni 1979. Og det samme var også når dødsstraffen ble opphevet i den militære straffeloven. Også 8. juni 1979. Viktige ting det da. Ja, det sikkert viktig nå at du 18-åringer ble myndige når de var 18 år i stedet for 20 som det var når vi vokste opp. Vi var ikke myndige nok. Vi var ikke det. Men vi ble myndige etter hvert. Ja, helt til 1979 var vi 20-åringer myndig. Tenk på det, du. Billy Joe, My Life på Radio

Ja, i disse streiketider så går vi tilbake igjen til 1931. Og 8. juni der så var det minsteslaget ved Skien støttet sammen med arbeidere samt med politiet. Fordi det var en streik på Norsk Hydro og Union, og dette ville ikke arbeidsgiverne finne seg i. Så de satt inn streikebrytere, og da kom det 2000 streikende arbeidere som prøvde å hindre streikebryterne, men de arbeidslederne, holdt jeg på å si, eller arbeidsgiverne, de fikk med seg politiet og militæret og slo tilbake, så det ble et skikkelig sammensurium og bråk og masse trøbbel med Menstadslaget, og det resulterte i at regjeringen måtte gå av. Det ble ganske mye bråk på Stortinget, og dette tjente jo Arbeiderpartiet og ikke minst fagbevegelsen på, for å si det sånn, og fikk masse medlemmer. Men det var jo synd at man måtte at de satt inn politi og ikke minst militære for å stoppe en streik for mer penger og mer bedre arbeidstid. Og så Menstadslaget har fått en god plass i norsk arbeiderhistorie, så det bør vi huske. Det var i Skien 1931 og 8. juni. Elvis Presley, ja, Always on My Mind.

Ja, han skal ta med et par bursdagshilsener der da. Forsvant dem også ut. Nei, da kommer han tilbake. Det Knut Ludal. Han en veldig viktig person innenfor norsk skøytesport. Så det Stig Kristensen, tidligere LO Media, journalist. Og så Bjørn Steinar Meier. Han var redaktør i Indre Østfold. Ja, og så Erling Seglestad, som en barnevernsfyr, som også har bursdag i dag. Og gratulerer selvfølgelig alle sammen, gjør vi vel, på en gang. Ja, det sånn det her på Radio Rix, så tar vi med alt og alle. Cliff Richard, we don't talk anymore.

Ja, kjør forsiktig, folkens. Det faktisk elg som har fått følg, som har fått kalv, etter vel. Og rådyr som har fått kalver, og de kan ikke trafikkregler, så hender det at de bare forviller seg ut I veien. Så ta litt med ro, der hvor jeg satt opp skilt, og at det kan være fare for vilt. Ja, det helt vilt også. Ja, helt sant. Ljuger ikke. Dagens lengde I dag 18 timer og 35 minutter. Forskjellen fra I går 2 minutter og 18 sekunder. Og ikke minst forskjellen fra vinterstid 12 timer og 41 minutter. Så vet du det, og skal du ut og reise, så euron ligger på 10,84, dollaren på 9,32, svenske krona på 99,79, og pundet ligger på 12,55. Og hvem som har navnedag I dag? Jo, det Renate og René, og dere kan gå og kjøpe dere en boks med fiskeboller og kose dere til middag med fiskeboller og hvitsaus. Kanskje en reker opp I og da blir det snadder. Snadder godt. Ja, Knut Jeppsson, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Nyt dagen. Og ja, få det meste ut av det I dag. For I morgen en ny dag, og da får du ikke gjort det du skulle I dag, hvis du venter til I morgen. Nei, Åge Aleksandersen, det så mye snakk om fotball, så hvorfor ikke høre på Åge og fotball? Ja, på Radio Rik, som her døgnet rundt på FM, da på nettet. Og synes du vil lage ordentlig radio, gå inn på hjemmesiden og støtt Radio Rik. Ja,

week's issue of Better Days Comics, our hero finds himself

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby fikk fri fra varetekt for å delta i møte om morens helsesituasjon. Han har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i 2 uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. En traktorfører fremstår hardt skadd etter å ha kjørt ut for en mur i Etne i Vestland. Ifølge politiet kan han ha ligget i flere timer før han ble funnet. Han nå fløyet til sykehus. Guvernøren i Zaporizjzja i Ukraina hevder de har gjenerobret 600 kvadratkilometer så langt i år. Hvor fremskrittene har skjedd presiseres ikke. MDG-politiker Une Bastholm kritiserer manglende miljøkontroll i oppdrettsnæringen og mener den har fått vokse for fort. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss avviser Bastholms kritikk og peker på at reguleringene har blitt strengere. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Maxradio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Greit eller ikke greit, Kristine Gulbrandsen, å høre på telefonen på høyttaler mens du blant folk?
1: Altså samtaler?
0: Ja.
1: Nei, det overhovedet ikke greit.
0: Nei?
1: Nei. Hva du gjør hjemme, det greit, men ute, blant folk, livet.
0: Har du lagt merke til det? At det mange som...
1: Det fryktelig mange som gjør det. Det en kjempe uvanne. Og for det første jeg jo ikke interessert i å høre andre samtaler. Og da, for det andre tenker jeg jo, vet den personen på andre enden at han, han eller hun eller hen er på høyttaler?
0: Det vet man jo ikke.
1: Altså, hva det greiene der? Altså, en ting at hvis du fysisk I samme rom og folk har samtaler, så det en ting. Men, why? Det var støy.
0: Ja, også de da som rett og slett skal vise fram en film eller en TikTok eller et eller annet sånt til andre med full lyd på en restaurant.
1: Det helt ute. Altså, vi må ta oss sammen. Altså, snakk om, har vi mistet fullstendig sosialantenne? Det tror jeg vi har.
0: Sitte på bussen, sitte på T-banen, sitte på trikken, og så plutselig så det noen som fyrer på høytalen. Det kan jo være et uhell, selvfølgelig.
1: Men når
0: du velger 30 sekunder, da?
1: Ja, nei, folk har blitt helt... Nei, vi må oppdra oss.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
1: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt er uforholdsmessig.
0: En mann er dømt til 19 års fengsel for drapet på ekskona på åpen gate i Hønefoss for ett år siden. Han erkjente straffskyld i retten. En nordmann er fengslet i Danmark, siktet for smugling etter at det ble funnet 43 liter amfetaminolje. Mannen nekter for å ha noe med narkotikaen å gjøre. TV 2 bekrefter at det vil bli reklame under spillernes drikkepauser i løpet av VM-kampene. Eksperter advarer mot ødelagt seeropplevelse under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

ta med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max

0: Ja, dette burde vært en regel, Kristine Gulbrandsen.
1: Mm-hmm.
0: Hvor lenge det lov å bruke på å svare på en melding?
1: Noen timer.
0: Ja, det en uskreven regel, noen timer?
1: Det burde være det I alle fall.
0: Ja.
1: Men alt jo litt sånn situasjonsbetinget da, synes jeg.
0: Mm.
1: Kommer an på. Men generelt sett så vet vi jo at alle sitter med telefonen sin tilgjengelig, rett foran nesen. Så ja, og så det jo selvfølgelig på hvilket tidspunkt vi står midt I igjen, småbarnsforeldretiden, altså alt mellom type 5 og 7, 8 jo litt sånn hellig, og du vet at det skjer ting på leggefront og sånt. Så, men ja. Og på jobb, folk jo på jobb, så det kommer litt an på, men noen timer kan jeg gi, sånn generelt.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Broren til Tamima Nibras Juhar har uttalt seg i retten i dag. Anwar Nibras Juhar forteller at livet hans ble delt i to dagen søsteren ble drept på barnevernstiltaket på Kampen i Oslo. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld for drapet. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. To biler og tre personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Mannen i 30-årene som siktet for drap i Stavanger torsdag forrige uke varetektsfengslet i to uker. Det var en mann i 40-årene som ble drept. Marius Borg Høyby ber i retten om å bli løslatt eller få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum på grunn av morens helse. Politiadvokat Hilde Strand sier Mette Marits sykdom ikke får betydning for vurderingen av løslatelse.
1: Vi mener at de nye opplysningene knyttet til mors helsesituasjon ikke innebærer at gjentagelsesfaren blir redusert eller at videre varetekt uforholdsmessig.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Maxradio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

episodene på Max Radio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: ærlig svar nå, Kristine. Hva bruker du tid på som ikke egentlig gir deg noe?
1: Sosiale medier.
0: For mye?
1: Ja.
0: Alt for mye?
1: Ja, altså, nei, ikke alt for mye. Men jeg merker at tiden plutselig, det har gått mer tid enn jeg tror.
0: Ja.
1: Og så det så mye andre ting jeg kunne ha brukt tiden min på, så hadde gjort hverdagen og livet mitt mye mer effektivt. Men ja, den telefonen altså, sosiale medier tror jeg.
0: Men er det...
1: Det er ganske mye annet også, sikkert, men det det første jeg kom på.
0: Men er det som å være avhengig av noe? At man rett og slett bare må opp med den skjermen?
1: Ja, men det det jo. Det har du bevist, så det jo ikke noe tvil om det, altså.
0: Men hvordan vender man seg av?

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene i motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte i fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen i seg selv tung å håndtere, men om han da i tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke i Rælingen i Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Maxradio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

nyhetene på Max Radio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: det overvurdert eller undervurdert, Kristine, å ha travle dager?
1: Og det kommer litt an på. Jeg liker jo å ha det travelt. Jeg synes det gøy når ting skjer rundt meg. Men så det jo da balansegangen for hva, når du har tatt deg vann over hodet, som forskjell. Jeg liker å ha ting som skjer. Jeg ikke en dame som veldig komfortabel med å sitte I ro hele tiden.
0: Nei.
1: Så for meg det jo på en måte...
0: Ja, men hvordan slapper du av da? Siden du ikke så glad I å sitte I ro?
1: Nei, men altså for meg handler ikke å slappe av om å ikke gjøre ting. For meg handler bare å slappe av om å kunne styre min egen tid. Så, men slappe av, det kan jo fint være å se en serie da, noe sånt.

Hjertelig velkommen til kveldssending denne junikvelden, ganske så flott kveld også, her på Radio Riks Oslo. Riktig velkommen, jeg heter Finn Leang, tar deg med helt frem mot midnatt, og litt av hvert skal vi finne på, ja, du har nettopp hørt en medley som ble spilt inn I 1986 med et knippe med melodier man kunne høre tidligere på 80-tallet for den som hørte på musikk den gangen. Vi har mye spennende på å by på. Ja, I detalj hva det skal du få vite etter vår neste melodi, som en ballade, også fra 1986.

0: nok en stemme man dro kjensel på her i denne Some Hearts Are Diamonds. Lang utgave fikk du også. Jeg satt på maxi-singelen, ja. Det litt moro å få en litt lengre utgave. Man kunne jo velge gamle dager når man gikk i plateforretningen, og man ville kjøpe en vanlig singelplate. Kostet vel en 20-30 kroner, eller om man kunne koste på seg en maxi-singel. Da fikk man en lengre utgave av sangen, bedre lyd også. Og var det noe man likte spesielt godt, så kjøpte man gjerne det. Men man måtte betale et par tre ganger så mye da, for å få en grom utgave av låta. Vi hørte Chris Norman, frontsangeren i Smokey i gamle dager. Så det var jo han som hadde den Smokey-stemmen som løftet band til de grader også i sin tid. Hva har vi på tapetet nå? Vi en ukes tid inn i juni måned, og i kveld har vi dette å by på. Revualtimen begynner snart, og vi har ganske kjente gamle artister på lur. Adolf Østby, blant annet, som gikk bort i 1907. Han hadde eget platestudio hjemme. Det var jo litt morsomt. Vi skal få et opptak derfra. Radarparet Setterstrøm og Kristoffersen har vi på lur. Viktor Bernau, Einar Rose, Leif Juster, Vesensten. Vi får se hva vi faktisk rekker i revyhalvtimen, som var frem til cirka klokken 22. Da har vi en time som vi har kalt To på rappen. Spennende nok det, vi får to melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe. Jeg kan jo nevne noen som skal i ilden. Fra midten av 80-tallet, Lucia, ble litt spilt her i Norge, men ikke så særlig i dag, og ikke særlig kjent i dag heller. Hun var populær over en meget kort periode, men melodiene var veldig populære. Wenche Myhre, Skatt i Pers, Modern Talking, Sven Olof Sandberg, og rekker vi Fredrik Kristoffersen og Diana Ross også, så tar vi også de med i To på rappen etterpå. Vi får se. En times tid går jo raskt. Fram mot midnatt, Neil Young. Så da vet du litt, i hvert fall i sånn stikkordsmessig, hva du har i vente utover denne flotte kvelden.
1: Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
2: Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word that saved me aching nose.
1: The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious.
2: Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious.
1: Supercalifragilisticexpialidocious.
2: I'm the little underline, I'm the little underline,
1: I'm the little underline. He traveled all around the world, and everywhere he went, he'd use his word, and all would say, there goes a clever gent.
2: When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word, and then they ask me off to tea.
1: Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. You can say it backwards, which is docious alley expiastic fragicali rufus, but that's going a bit too far, don't you think?
2: Indubitably.
1: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay.
2: Here
1: just summon up this word, and then you've got a lot to say. But better use it carefully, or it could change your life.
2: For example?
1: Yes?
2: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is, too. She's
1: supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Ja, en sang om et meget langt vanskelig ord fra en artig filmmusical i sin tid, Mary Poppins. Den har jo gått på norsk TV også, men det jo en stund siden nå, tror jeg. Den var jo populær 1964. Og mens jeg finner fram yr og langtidsvarsel når det gjelder vær her i Oslo-området, kan det være greit nå som vi etter hvert stiger inn mot midten av juni, og hvordan blir været fremover da? Mon tro, blir det sol, eller blir det varmere, eller blir det kjøligere, eller hva? Vi får ta det varslet etter en, ja, du har kanskje sett Kellys helter, en ganske så morsom film. Kom ved inngangen til 70-tallet, ble veldig, veldig populær film I Norge, Kellys helter. Og da husker du kanskje også denne melodien som ble mye spilt da, denne Burning Bridges.

populær film Kellys helter. Den har jo tålt tidens tann bra også, så den verdt å finne frem også, hvis du ikke har sett den. Gammel og god, for å si det på den måten. Og apropos film, du interessert I film, så lagde jeg I sin tid en programserie på vel drøyt 100 timer med filmhistorie gjennom historien, som å høre av og til I reprise på natta her på Radio Riks-Oslo. For den interesserte. Ja, skal vi ta værvarslet da for Oslo og omegn I kommende uke, det vil si til og med søndag den 14. juni. Ja, det nærmer seg skikkelig sommer og skoleslutt og hele pakka. Hvordan blir det fremover? Blir det, skal vi se, nei, det blir ikke så veldig mye sol. Det blir snarere, skal vi se, faktisk meldt en regnskvett hver eneste dag. Hver dag skal det komme en regnskvett, melder Yr. Ikke så voldsomt, jo, tirsdag skal det komme litt ekstra, og fredag også, så det blir til dels ustabile mengder med nedbør her I Oslo-området. Temperaturen skal ligge, ja, det blir litt kjøligere kanskje til å være sommer, ja, mellom 15 og 20 grader på dagtid, og mellom 12 og 15 på natterstid. Så det blir nok så ustabilt med fortsatt litt nedbør utover. Men da gror det godt da, for solen titter fram sånn I ny og ned, og da vokser det opp. Da det bare etter hvert frem med gressklipperen, men det ikke så lett å klippe gress når det plutselig begynner å regne rett etterpå også. Sånn det. Vi går I hvert fall en litt ustabil tid og uke I møte værmessig. Paraplyen I hvert fall lurt å ha på lur.

0: Denne innspillingen var fra 1997 med Disco Maniacs. Det var Rock the Disco som var bygget på Stars on 45 som kom I 1981 for å komme med litt veldig tørre fakta om denne melodien. Da tror jeg vi har veldig mye vi skal igjennom I revyalltimen hvis vi rekker alle de artistene og revyheltene som jeg nevnte I sted, så vi får bare, jeg tenker vi begynner.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere, men nå sprenges snart hele vika dynamitt der anbrakt rundt eller januar. Hør, har de livsmål, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, de og kavalerne der de var. Se opp, vær I

starter dagens revyholdtime med en parodi på Harry Belafontes Deo-låt, som vakte så stor oppsikt også her i Norge på midten av 50-tallet. Rolf Wesenlund.

0: natten vann. Da tula håret hjem feit med toalettpapir. Og duletatten stod der på en klosettlokk.
1: Ja, da har vi fått litt vesensten, og nå skal vi langt tilbake i tid. Mannen som gikk bort i 1907, Adolf Østby, han var en pioner innen det å spille inn ting, og han var jo dyktig på scenen også. En morsom mann, som det man kan man godt si han var. Og han har jo bevart en del av sine opptak, og han brukte etternavnet sitt som titel på plateselskapet, Østby Records. Det skal vi høre her. Og her har vi en artig sak. Jeg ikke sikker på når den fra, men det rundt år 1900.
2: Rytt i unge dager, skolemesteren sang Østens rekord. Rytt i unge dager, pikene strever lett om i dag. Pikene vil ha make, helst når de danser valg. Lystig og lett det svinger seg omkring. Helt danser det med kjæren sin. Men mange har forloren sagen. Det til det stadighet. Mange har forloren sagen. Det til det stadighet.

mountain of

Lystige unge dage er titlen på denne fra Østby Records, Adolf Østby. Så skal vi til, ja, dette var opprinnelig en operette produktion som ble satt opp på Nationaltheatret på midten av 50-tallet med Åse By i hovedrollen. Her har vi Åse By sammen med Tore Foss, og oppsetningen heter Den glade enke, som de fremfører sammen.

0: Den glade enke var jo en suksessfull oppsetning på Nationaltheatret på midten av 50-tallet. Åse By hørte vi her, og Tore Foss, og med på Den glade enke var jo også Per Obel og Aud Schønemann og mange andre kjente skuespillere. Så skal vi over til Leif Juster, alltid like utadvendt.
1: Jeg heter Ola Snippel, og jeg kommer fra en gal som far min fikk av far sitt, og jeg fikk etter far. Her er fjøs og krøtter, og

og tøys og langhår og slamp. Den rampen som vi har, ja, det en mjelkeramp. Vi har ikke Riksteater, og ikke Beatles-plater, og ikke har vi Dagblad eller radio og TV. Så tenk på all den møkka som vi slipper å se. Og jeg

på snippen med Leif Juster. Så til et radarpar, Erling Setterstrøm, Einar Kristoffersen. De holdt det gående til slutten, ja, fra slutten av 20-tallet og helt til tampen av 50-tallet, og var de veldig, veldig populære. Men det jo lenge siden. Mye av repertoaret som de hadde jo gått i glemmeboken, og her har vi Nå danser Ola Nordmann.

populært radarpar, Zetterström og Kristoffersen. Denne ble spilt inn i 1947, rett etter 2. verdenskrig. Ja, vi har et par store revyartister igjen. De ble begge kalt revykonger, den ene før den andre. Og den som ble kalt revykongen før den andre, det var Victor Bernau på 1910 og utover på 1920-tallet. Og så kom Einar Aase på banen og overtok den tronen, for å si det på den måten. Victor Bernau og Einar Aase, de sang i en overgangsperiode mange av de samme revyvisene. Og denne ble det Einar Aase som ble mest populær med, takket være at den passet liksom best for ham. Men la oss høre Victor Bernau da synge en av de mest populære visene, revyvisene til Einar Aase på slutten av 20-tallet, nemlig Nå går den på gummisåler, en klassiker som har markert seg også i moderne tid med nyere versjoner. Hvordan hørtes det ut når Victor Bernau fremførte den?

her også fikk runde av revyalltimen med Bumps av Daisy. Han sang jo inn mange norske utgaver av internasjonale store slagere. Han solgte mye plater, han gjorde det i gang. Han var nok kanskje den i Norge som muligens solgte flest plater i sin storhetstid, men det finnes det jo ikke noen nøyaktig statistikk på. Fra revyalltimen til to på rappen i den kommende timen, og vi begynner med italienske Lucia. Jeg har plukket frem to maxi-single-versjoner, og det er jo litt moro å høre de lange versjonene. Madonnas La Isla Bonita var jo på albumet til Madonna som kom da i 1987. Men denne singlen, som slapp jo Madonna også etter hvert, men italienske Lucia, hun fikk lov til å spille inn låten og slippe den på plate først. Lenge før Madonna gjorde det, for hun hadde andre slagere gående. Så det var altså Lucia som først hadde denne La Isla Bonita som en slags slager som ble spilt rundt omkring.

slik sluttet Marinero. Italienske Lucia, populær I 86 og I 87, og hoppas I hverken før eller senere, så det nok kanskje ikke alle som kjenner til henne den dag I dag, men hun ble, var å høre den gangen. Så over til en norsk artist, Wenche Myhre, og et par koselige låter skal vi få fra deg. Gartnerløkka, den husker vel kanskje mange.

Takker og bukker, Wenche Myhre. Du har hatt mange, mange flotte sanger opp gjennom årene. Så skal vi over kjølen til Sverige, til en svensk artist som var, ja, både i Sverige og her i Norge var han også en av de aller mest populære artistene og slagersjangerne en periode, men det nesten 100 år siden. Ifølge plateselskapet Odeon var dette en periode den mest solgte av deres plater her i Norge, fra den svenske artisten Sven Olof Sandberg. En flott stemme og en fabelaktig måte å synge på. Ikke rart man tok veien til plateforretningen og skaffet seg noen av hans plater. Dette ble den aller mest populære låten, innspilt i 1928, nær bryllupsklokker ringer.

Ja, hadde det vært hitlister på den tiden, så hadde dette sannsynligvis, ifølge plattselskapet, vært en nummer én hit, denne bryllupsklokken ringa, med Sven Olof Sandberg. Han var en dyktig sanger, han sang mange slagere på en fin måte. Ja, la oss høre på en nok en gammel kjenning innspilt under krigen, denne Flikkorna i Småland.

Sven Olof Sandberg med to låter, og denne Flickorna i Småland ble spilt inn opprinnelig i Sverige så tidlig som i 1912, så det var jo en sang som mange andre artister hadde både tidligere og senere i Sverige. Så skal vi opp på 1980-tallet igjen til Modern Talking. Ja, de kom inn med et brak i 1985 her i Norge. You're My Heart, You're My Soul, så fulgte de opp med den ene fengende låten etter den andre. Cherry Cherry Lady kom, og så kom da disse to som jeg har plukket frem deretter. Og det var jo litt moro den gangen å kjøpe maxi-singlene. Da fikk du litt lengre utgaver, litt, kanskje litt kulere versjoner, litt bedre lyd og sånt, og den gangen på hvor man solgte og kjøpte vinyl. Bloody Louie, det ble en godt likt melodi i 1986.

Slik hørtes den originale Maxis-versjonen ut I 1986, Brother Louie. Deres fjerde singlesuksess. Og alle de første låtene som ble utgitt på singleplate kom inn på VG-lista. Det gjorde også den neste, og Modern Talking, de hadde jo et par epoker hvor de var populære. Det var jo fra 1985 til 87, og så la de liksom litt grann opp, og så kom de tilbake rett før millenniumskiftet med nyinnspillinger av deres gamle låter, for da var det jo en ny lyttegruppe til, og noen fikk høre nye versjoner av disse gamle låtene, pluss at de da spedde på med en del nye hits I god gammel klassisk stil. Men ikke lenge etter at Brother Louie kom, så kom de med Atlantis Is Calling, den ble også populær, og det ble også Geronimo's Cadillac. Og denne Geronimo's Cadillac også I Maxi-singelutgave 1986.

to 1986-hits fra Modern Talking i sine maxi-single-utgaver. Det er jo litt moro. De var jo godt likt. Ja, enten så likte du dem, eller så likte du dem ikke. Musikken, det var jo sånn det var den gangen. Nå skal vi til en norsk artist, så her i to på rappen på Radio Riks Oslo som du lytter til. Og denne norske artisten, altså førstkommende fredag, så er det 20 år nøyaktig siden han forlot oss, trekkspilleren Freddy Kristoffersen.

Fredrik Kristoffersen, du hadde en forkjærlighet for polkan spesielt. Det skal vi høre i den neste sangen særlig. Og denne, det er polka som er bra, ble jo veldig, veldig populær og spilt mye den gangen, særlig på fester og sånt. Det var på 70-tallet dette her, som var Fredrik Kristoffersens storhetstid, kan man nesten si. Og ja, det originale var jo at han sang mye. Han hadde fin sånn sangstemme som at liksom var litt livlig og oppfordret folk til å synge nærmest, i stedet for at det bare blir spilt trekkspill og nærmest instrumental, så hevet han sine låter litt ved måten å synge på. Og det kan man trygt si om denne pannekakepolkan.

0: det slik som jeg.
1: Takk for dine to livlige polkar, Fredrik Kristoffersen. Du har jo utgitt 22 album opp gjennom din sangkarriere og gikk som sagt bort for 20 år tilbake. Siste artist ut her i Toparapen, Diana Ross. Og ja, det var jo her i Norge at hun gjorde seg bemerket spesielt, mest med Upside Down album som kom i 1980. Men disse sangene vi skal ha plukket frem kom tidligere, og på 70-tallet var ikke Diana Ross så i pop i Norge som den kanskje var i utlandet. Hun hadde mange fine låter. Vi får en ballade først, og så får vi en litt sånn myk diskolåt som ikke ble populær i Norge etterpå. Først balladen Touch Me in the Morning.

Touch Me In The Morning var et storslaget I USA sommeren 1973 med Diana Ross. Jeg litt usikker på hvorvidt den ble spilt noe særlig her I Norge, det tror jeg ikke. Det ble I alle fall heller ikke den neste låten, men jeg har plukket fram en maxi-single som runder av programmet to på rapen her, og Diana Ross. Dette var før hun liksom slo igjennom her med Upside Down, året før, I 1979, hvor hun kom med denne egentlig ganske fine låten. Den kunne jo godt blitt populær den også, men den knivet jo med veldig mange andre låter I sjangeren litt myk disco I 1979. Sangen heter It's My House, etter denne Neil Young.

Jeg tenkte vi kunne presentere artisten Neil Young for anledningen, i og med at han har jo vært i nyhetsbildet, i og med at han ville trekke sine melodier fra Spotify, der hvor man laster ned låter og spiller låter stort sett fra mobilen og sånt. Så det er jo ikke få tilgang på låtene til Neil Young, det kan jo være nedtur for mange, så her på Radio Riks Oslo så skal vi ta og, ja, i hvert fall da gå gjennom noen av hans melodier, og vi begynte med Helpless. 1969 står det trykt her, og det var det året han utgav sitt første album. Neil Young, født i Kanada, og født rett etter 2. verdenskrig i november 1945. Og mange sammenligner nå også med Bob Dylan, Neil Young og Bob Dylan, som to av de store, skal vi si, poprock-artistene. Vi skal si litt mer om det etter hvert. Her har vi Neil Young med Keep on Rockin' in the Free World.

Neil Young, han hadde en forkjærlighet for litt rock-relatert musikk. Han hadde litt sånn ulike sjangere som hadde låter innen. Det kan være litt country-rock, litt ballader, rolige med bare litt spilling på gitaren og sånne nydelige poplåter. Og så kan det gå til litt mer hardere saker. Han hadde jo Jimi Hendrix som et lite forbilde også, blant annet. Kanskje fordi han var jo dyktig på gitar, Neil Young, og ville gjerne prøve å bli best mulig. Navnet hans, artistnavnet var jo Neil Young. Han hadde et veldig langt navn opprinnelig. Han ble jo døpt Neil Percival Kenneth Robert Raglan Young. Og det er ikke noe navn som er så veldig lett å huske. Selv om du sier det 50 ganger, så tror jeg ikke det synker helt inn det lange navnet. Så Neil Young var veldig enkelt, det første og siste navnet, så var det greit å bruke det som et artistnavn, egentlig. Og det ble også laget en dokumentarfilm om Neil Young, den het Heart of Gold. Dokumentaren ble laget i 2005, og da fortalte blant annet Neil Young hvordan han på sommerleir da han var ung brukte lommepengene på en jukebox for å spille denne melodien, Four Strong Winds. Så dette var altså en av de melodiene han hadde som favoritt som ungdom, og han sang jo også inn denne melodien senere. Den finner du på albumet Comes a Time, som kom i 1978.

Four Strong Winds var jo en veldig populær gammel låt, og gjerne, den gikk jo gjerne I country stil, en låt av Ian Tyson fra gamle dager. Og du hørte her at det var jo, vi hørte jo en damestemme også som kora litt her. Ja, han hadde med seg en dame til å kore litt på en del av låtene på albumet Comes a Time I 78, og det var Nicolette Larsson, hun ikke selv kjent I Norge I dag. Men det var I hvert fall hun som koret litt her, så fikk vi fastslått det. Hvis vi ser litt på statistikken her I Norge, på Neil Youngs, hva han har solgt av album og sånt, så som sagt, første albumet ble jo utgitt I 69, og det ble ikke vei vellinga her I Norge før I 1971 med After the Gold Rush albumet her. Så det gikk et par år, og den eneste singelen, singelplater var ikke hans sterkeste side, men det var en singel han greide å få inn på VG-lista. Det var I 1972, og mange vil si at det kanskje hans beste låt, I alle fall kanskje fra norske ørers vedkommende, nemlig Heart of Gold.

0: Blant Neil Youngs mest likte låter her I Norge, Heart of Gold. Den ble jo senere på slutten av 70-tallet spilt inn av Boney M, og da ble det låta også solgt ganske mange eksemplarer også på nytt igjen da. Og det jo andre coverlåter også, coverversjoner av denne Heart of Gold-låta. Vi nevnte I sted at Jimi Hendrix var et av forbildene til Neil Young, og det skal vi få et eksempel på her, eller et lite bevis da. Han spilte jo inn Hendrix sin låt All Along the Watchtower, som Jimi Hendrix, ja, han hadde som Jimi som målestokk da, med gitaren og sound og det hele. La oss høre hvordan Neil Young klarte den.
1: This song's for you, Bob. Thanks for having Bob Fest.

Long May You Run fikk vi her, etter at All Along The Watchtower hørte vi litt av et live opptak. Denne Long May You Run, den fremførte han under avslutningsseremonien av vinter-OL I 2010 I Vancouver, den 28. februar 2010, mens den olympiske ild ble slukket. Det blir spennende å høre nå da, nå som OL går av stabelen I Kina, hvordan det blir med avslutningsseremonier og offisielle OL-melodier. Det har vi ikke hørt noe til enda, men OL har jo ikke startet enda heller, så det blir jo litt spennende. Mer enn Neil Young her på Radio Riks Oslo, og her har vi After the Gold Rush.

Melodien heter After the Gold Rush, som samme titlen som på albumet, det første albumet han fikk inn på VG-lista. Spilte inn I 1970 og kom til Norge på starten av 1971 og inn på VG-lista. Det var liksom starten på karrieren, og det var ikke takket bare denne After the Gold Rush-melodien. Men han hadde også en coverlåt av en countrylåt som ble ganske så fin på albumet, fin versjon Oh Lonesome Me, kanskje vi skal ta med den også. Det kan vi gjøre, så kan vi finne fram litt opplysninger om ja, har han gjestet Norge noen gang, Neil Young, mon tro? Det kan vi jo ta en liten prat om etterpå.

Ja, Neil Young, han klarte seg med gitaren og ikke minst munnspillet, hevet jo også låtene litt grann, og fikk på en måte det klassiske Neil Young-soundet I hans ballader, passet jo munnspillet veldig bra I tillegg til, han var jo dyktig på gitar også. Ja, Neil Young, han har holdt en rekke konserter I Norge, vært her ganske mange ganger. Han var I Ekeberghallen I 1976, Drammenshallen 1982, han har vært I Oslo Spektrum, Grieghallen, Norwegian Wood har han spilt på, og ikke minst har han gjestet Kalvøya-festivalen et par ganger. Det var I 1993 og 1996, og I 1996 så var han der med Crazy Horse, som bandet hans kalte seg. Han spilte jo inn noen plate med dem også. Og fra Neil Young og Crazy Horse tenkte jeg vi kunne høre denne låta, Bob Dylan-låta, Blowing in the Wind.

fikk du min favorit blant Neil Youngs coverlåter. Det vil si låter han ikke har skrevet selv, men som han har sunget inn. Dette var et live opptak av Blowing in the Wind, som ble gjort i 1991. Det finnes på konsertalbumet Welt. Og det var en spesiell anledning til at denne melodien ble spilt inn. Det var jo 1991, vi tenker oss året, det var Gulfkrig. Og dette en såkalt Gulfkrig-versjon av Bob Dylan's Blowing in the Wind. Og vi hørte litt i løpet av låta, særlig på starten, at det ble, var meningen da, tanken til Neil Young var å gjenskape et luftangrep som vi hørte, det var sånn skikkelig drønn og sånt i denne låta her. Ryktene skal ha det til at han skadet hørselen litt etter innspillingen her også, ble jo kanskje litt tøffe lyder, men heftig versjon av Blowing in the Wind. I Norge, det albumet som har gjort det best, har ligget lengst på hitlistene, og som har toppet hitlistene, som desidert det albumet som det norske folk har trukket tettest til sitt bryst, det Harvest, som ble sluppet tidlig i 1972. Og takket være denne melodien antagelig, Harvest Moon.

fikk vi Harvest Moon I et live-opptak med Neil Young som vi presenterer her på Radio Riks Oslo. At klokka går, vi har holdt på nesten en, bortimot en time nå, begynner å nærme oss det med Neil Young. Og I og med at han har trukket sine låter fra Spotify, så det litt moro å kunne presentere de låtene hans. Han har jo et ganske stort repertoar I og med han har holdt på så lenge. Ganske populær I Norge, solgt veldig mye album, jevnlig. De siste 50 årene, så Neil Young han har befestet sin... skal vi si rock, pop-rock status her I Norge og han ja, han har jo fått en kåring også Rolling Stones de har jo diverse kåringer når det gjelder særlig rockartister og over tidenes 100 beste gitarrister så Neil Young rangert på 17. Plass og det ikke verst Og vi hørte han I sted spilte gitar på den live-innspillingen av Blowing in the Wind, så hørte vi jo at den begynte å nærme seg Jimi Hendrix litt grann I gitarspill. Og jeg tenker at vi runder av Neil Young med en melodi som kom I 1992, da utga han et album som het Harvest Moon. Altså det som kom I 72 heter jo Harvest, Så I 1992 kom Harvest Moon, hvor han utga blant annet denne melodien som han skrev, og som var helt ny I 1992. Litt gøy å runde av med den, nemlig Unknown Legend.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet fram til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men om han da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

0: Nå skal jeg bli ferdig med den paljett, rosa paljettgenseren. Den har jo vi måttet vike for Svein sin genser, og så skal jeg bli ferdig med Svein sin. Og så har jeg egentlig tenkt å bestille noe hippol og strikke en vintergenser til Jon, for han har vokst ut av sin. Erik sin passer enda, men det hippol er faktisk et veldig, veldig godt garn å strikke i hvis du står på ski. For det blir ganske tett, og det er veldig varmt, uten at det for tungt. Så det kan være at det blir en ny kornblomstgenser på han da, sånn at han har et sett til vinteren. Men utover det så har jeg egentlig ikke så mye planer.
1: Jeg bor så fra å gjøre ferdig av lufoene da,
0: jo, kan jo være jeg selv eller gjør ikke noen av det da.
1: Det er jo en veldig ryddig måte å gjøre det på.
0: Den raskeste måten å komme seg ut av dette problemet på, da er det jo bare den rosa som er problemet, og det er jo strengt tatt bare to vrangbåter, at den ikke ferdig er jo en skam. Men ok.
1: Ja, nei, men det er jo av og til sånn, jeg fant jo, altså jeg vet ikke, jeg hadde en genser som jeg hadde kjempe lyst på, fant den bak sofaen i en heftig rydding en gang, og da manglet jeg en kvart arm. Det var det, liksom, hadde til og med festet tråder og alt. Og da blir jeg litt oppgitt over meg selv, for det at da har jeg bare blitt lei, lagt den vekk, snudd meg godt videre i livet. Det er så enkelt å bare få det ferdig, og så blir man så glad når det er ferdig.
0: Ja, det er jo akkurat det. Jeg har faktisk garn til en sånn en neonfarget fluffy genser, den som jeg har jakke til, vet du. Den rosa, knellrosa jakken. Jeg har garn til å strikke den i genser. Og det kan godt være at det blir det neste ego-strikk-prosjektet mitt, tror jeg. Den har jeg egentlig begynt på, men jeg må rekke den opp, fordi jeg har ikke alterert trådene i det håndfarget garnet, så det var veldig stor forskjell. Så det må jeg rekke opp.
1: Så det ble en stripe, liksom. Ja,
0: det ble veldig stripe, det, så må jeg liksom finne en god løsning på det. Og det, litt, det synes jeg er litt ålite med håndfarget garnet, og det er jo gjerne ofte derfor jeg ikke strikker i det, fordi jeg liker ikke når det er store fargeforskjeller på store deler av plagget. Og så synes jeg det er slitsomt å ha tre forskjellige hesper og strikke en runde med den, en runde med den, en runde med den, altså rundt for å unngå det, for det blir jo alltid bare masse knuter på tråden. Så ja, der kunne jeg også trengt et tips.
1: Jo, men der er jo jeg også at jeg er jo ofte en som strikker litt på farten. Jeg er jo ikke alltid hjemme. Og da blir jeg litt sånn, nei, det blir for mye å drasse med, ja. Det blir for styrete. Jeg må ha noe som jeg bare kan ta opp, fortsette å strikke, om det bare en halvtime jeg har til rådlighet, eller 10 minutter, eller hva som helst, så skal det bare enkelt å plukke opp. Og med en gang det blir med alternering, eller et eller annet komplisert, så er det sånn, nei, da var det litt hessel, da strikker jeg sofisjal i stedet for.
0: Ja, men jeg er jo akkurat like, og det er jo derfor jeg strikker mye luer, for eksempel, sant? For det er veldig enkelt å ta med seg på farten. Og da sjeldent i håndfarget garn, men akkurat det der synes jeg er litt slitsomt, kjenner jeg. Jeg har jo strikt en sånn en genser, en mørkeblå, der fargeforskjellen så stor at jeg kommer aldri til å bruke den genseren.
1: Nei, sant. Men med håndfarget garn, så vil jeg si at det som jeg er blitt veldig fan av, men du strikker jo ikke mønsterstrikt da, men det å ha en, jeg vil si, vanlig fabrikkfarget bunnfarge, og så bruke håndfarget garn i mønster, det gjør ofte at det blir veldig fint spill, du trenger ikke tenke på alternering, og det er, ja, det blir en sånn personlig twist, og det kommer liksom veldig godt frem av og til det fargespillet som er i håndfarget garn.
0: Det er mange som gjør det, men det får jeg helt krøll av.
1: Du, ja.
0: Åh, det fikser jeg ikke.
1: Men du strikker jo ikke mønster heller.
0: Nei, jo, men, ja, det hender jo faktisk, det er bare, jeg snakker ikke så høyt om det, men men jeg synes, det synes jeg virkelig ikke er fint, og det er jo feilt å si det, unnskyld til alle dere som synes det er fint, men det er bare min mening. Jeg bare, for meg og min OCD-hjerne, så funker ikke det. Det blir rotet i mitt hoved, og det er jo det som er problemet mitt, sant? Og det er jo gjerne også derfor jeg ikke strikker så mye mønster, men like struktur. Det har jo noe med den symmetrien å gjøre, og at det skal være likt og jevnt og ryddig og rent og klassisk og enkelt, og alle disse tingene som kreves inn i mitt designhove for at jeg skal synes det er fint, og at jeg skal bruke det. Og så må jo alle gjøre hva pokker de vil, det driter jo jeg i. Men i mitt hove så får ikke jeg det til.
1: Nej, jag syns det är fint, men jag likar håndfarget garn, men jag likar inte det som är gärna som väldigt spättat. För då är jag enig med att det blir väldigt rot för mig, men det att det är en färgschattering, det syns

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Denne uka starter del 1 av rettssaken der 10 medlemmer av Comanches MC står tiltalt. En gjennomgang VG har gjort viser at bare 2 av medlemmene I motorsykkelklubben har motorsykkellappen, og at de disponerer en elbil. Les mer på VG.no. Oslo tingrett har kommet frem til at de vil løslate Marius Borg Høiby fra varetekt, men aktor anker avgjørelsen. Han må derfor fortsette å sitte I fengsel til anken behandlet.
1: Fengslingen I seg selv tung å håndtere, men om han da I tillegg har hans mors helsesituasjon på toppen av det hele, så det tilnærmet uutholdelig.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic. En eldre mann død etter en trafikkulykke I Rælingen I Akershus. 2 biler og 3 personer var involvert, og det snakk om en frontkollisjon. Det blir kjempesommer fra Trøndelag og nordover de neste dagene ifølge meteorologene. Lenger sør blir det derimot mye regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stemning, Dremax Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.